Glavni grad Illinoisa je Springfield. Smešten u samom centru države, ovaj grad je prava riznica američke istorije. Springfield je neraskidivo povezan sa imenom jednog od najvećih američkih predsjednika, Abrahama Lincolna. Upravo ovdje Lincoln živeo, radio kao advokat i započeo svoj politički uspon koji će promeniti tok svjetske istorije. Danas u Springfieldu možete posjetiti njegovu očuvanu kuću, predsjedničku biblioteku i muzej, kao i njegovo večno počivalište. Grad odiše šarmom prošlih vremena, širokim avenijama i dostojanstvenom arhitekturom državnog kapitola, podsjećajući svakog posjetioca na borbu za slobodu i jednakost.

Moj nono, bija ono, sa očalima ka bono, čas se ne smi kazat, zvali su ga dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda.

to može biti ljubav prava, da te nitko neće krasti.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info Plusa izdvajamo. Uoči sutrašnjeg nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u 17 hrvatskih gradova održane simbolične javne akcije, dok ministar baca svetlo, žene ostaju u mraku. Akcija je održana i u Vukovaru. U okviru petog Klein Film Festivala na Dobroj vodi održan koncert Neleta Karajlića. Predstavom Penzić je luduj u Vukovaru završeni dani smeha. Donosimo i rezultate fudbalskih utakmica od igranih u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj.
2: Info plus,
3: info.
4: U Vukovaru je danas održana simbolična javna akcija dok ministar baca svetlo, žene ostaju u mraku. U oči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ženske organizacije i inicijative širom Hrvatske izašle su danas na ulice sa jasnom porukom. Upozorenja moraju biti shvaćena ozbiljno, a zaštita žena ne sme da prestane onda kada žrtva povuče prijavu ili zaštitnu meru. O ovoj temi govorila je Mirjana Mizrak-Mišanović, koordinatorka Vukovarskog udruženja žena koje je bilo organizator akcije u centru Vukovara.
5: Femicid nije nešto što se događa iznenada i bez upozorenja. Ubojstvima žena vrlo često prethode nasilje, prijetnje, strah i različiti oblici kontrole, a institucije su u mnogim slučajevima s nasiljem već upoznate. Posebno želimo upozoriti na to da odgovornost za nasilje nikada ne smijemo prebacivati na žrtvu. Žene ponekad odustaju od prijava ili traže ukidanje zaštitnih mjera zbog straha, prijetnji, pritiska, ekonomske ovisnosti ili pak brige za djecu. To ne znači da je opasnost prestala. Žena može povući prijavu ili zaštitnu mjeru, ali institucija ne smije odustati od procjene njezine sigurnosti. Država ne može povući svoju obavezu da zaštiti njezin život. Mi kao organizacija koja već 28 godina pruža direktnu pomoć žrtvama nasilja, na godišnjoj razini u prosjeku imamo oko 15 do 20 slučajeva nasilja. To se ne smatra malim brojem, to je izuzetno velik broj obzirom kolika smo županija, koliki broj stanovnika brojimo i s obzirom na činjenicu da žene trebaju sveobuhvatnu podršku. Mi ženu pratimo u cijelom tom njenom procesu do naravno izlaska iz kruga nasilja i zadovoljavanje pravde.
4: Današnje akcije održane su u 17 gradova i mesta uz poruku da država mora učiniti sve kako bi zaštitila svaki život.
5: Žene zbog straha od počinitelja, zbog prisilne kontrole, zbog zaštite djece, zbog ekonomske ovisnosti o počinitelju povlače prijave. Različiti su znači faktori koji na to utječu, ali to ne znači da država ne treba nastaviti proces, odnosno postupak i sankcionirati počinitelja. To ne znači da država treba odustati od žene, jer našoj državi je uloga zaštititi svaki život. Mi prošle godine imamo prema neovisnoj stručnjakinji Dunji Bonačić-Skenderović koja prikuplja podatke o femicidima, u 2025. godini smo imali 19 ubojstava žena, od toga 15 femicida, što znači da su žene ubili njihovi bliski članovi obitelji, njihovi partneri, zapravo najuži krug bliski ženama. Ove godine do danas imamo 6 femicida i to nisu male brojke. Država koja broji ovoliki broj stanovnika, jedna žena je previše.
4: Među zahtjevima su bolja procjena rizika, snažnija zaštita žrtava i odgovornost za eventualne propuste institucija.
5: Danas tražimo sustav koji će pravodobno prepoznati rizik, reagirati koordinirano i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Potrebna nam je kvalitetna i kontinuirana procjena rizika i koordinacija između institucija, učinkovito procesuiranje počinitelja te kontinuirana edukacija stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja i donose odluke o njihovoj zaštiti. Tražimo i jasniji zakonodavni okvir, ali zakon sam po sebi nije dovoljan ako se u konkretnom slučaju rizik ne prepozna na vrijeme i ako nakon toga ne uslijedi pravodobna reakcija. U sve to potrebno su dugoročne politike i stabilno financiranje specijaliziranih organizacija koje ženama pružaju podršku. Cilj mora biti jasan, reagirati prije nego što bude prekasno.
4: Evo šta nam je rekla jedna od građanki Vukovara koja je podržala protest.
6: Ja sam građanin grada Vukovara i žena koja isto nailazi na probleme sa sustavom, na nerazumijevanje sustava, koja proživljava nepravdu ovog sustava. Pa mislim da je općenito ova vrsta nasilja stvarno lako prepoznatljiva, jer samim prijavama i poticanja da se žene smjesti u sigurnu kuću, kao na primjer ovaj slučaj sa što je bio u Slatini, kao žena je odbila sigurnu kuću. Pa zašto bi mi žene bile maknute iz svoga doma ako imamo počinitelja? zašto bi ja išla u sigurnu kuću ako počinitelja znamo i zašto se njega ne sankcionira. Mislim, zašto bi mi kao žene stalno bile pomaknute po strani.
4: Danas je održana telefonska sednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulisati cene goriva. Kako bi spriječila značajno povećanje cene, Vlada je odlučila dodatno sniziti trošarine na dizelsko gorivo za 0,03 evra po litri. Time su trošarine na dizelsko gorivo uz saglasnost Europske komisije spuštene za 10 centi po litri ispod minimuma propisanih direktivom Europske unije. Od sutra vozača očekuje novo poskupljenje na benzinskim pumpama. Cena benzinskog goriva porasla je za 1 cent te će iznositi 1,74 evra po litri, dok je dizelsko gorivo skuplje za 6 centi i nova cena je 1,91 evra po litri. Poskupio je i plavi dizel, čija je cena povećana za 10 centi te od sutra iznosi 1,50 evra po litri. Ukapljeni naftni plin za rezervoare također će biti skuplji, a nova cena će iznositi 1,41 euro po kilogramu, što je povećanje od 3 centa. Najveće povećanje kod ukapljenog naftnog plina beleži se kod plina za boce. Njegova je cena porasla za 4 centa, te će iznositi 1,99 euro po kilogramu. Uredba stupa na snagu sutra, a ovakav režim vredit će 7 dana.
2: Info plus info.
4: Tri glavne nagrade, zlatni, srebrni i bronzani Hugo, dodeljene su na 5. Klein Film Festivalu kratkometražnog filma koji je jučer završen u Vukovaru. U međunarodnom takmičarskom programu prikazano je 14 igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, a prema odluci žirija u sastavu Zorana Tajirovića, Dalibora Jurišića i Tonija Glamčevskog, dodeljene su tri glavne nagrade, zlatni, srebrni i bronzani Hugo. Prvu nagradu osvojio je italijanski film Majoneze, reditelja Giulia Grandinettija, drugu letonski film Where Does the Sun Sleep at Night, reditelja Ilgea Felsberga, dok je treću nagradu dobio poljski film Koaher, čija je rediteljka Nada Kalifa. Projekcije takmičarskog dela festivala održane su u Gradskom muzeju Vukovar i Srpskom domu Vukovar. Klein Film Festival organizovao je Vukovarac, glumac, reditelj i scenarista Ognjen Petković, koji deluje pri udruženju Bara Film iz Novog Sada, a saorganizator je zajedničko veće opština Vukovar.

0: kako se još dugo u nebu svijao mjesec žuti.
1: U okviru petog Klein Film Festivala u subotu uveče na Dobroj vodi u Vukovaru održan je koncert Neleta Krajlića, koji je kao nekadašnji pevač zabranjenog pušenja prvi koncert u Vukovaru imao sredinom 80-ih godina.
2: Inače, ova Slavonija je imala neku posebnu energiju za rock'n'roll. Ima dosta i muzičara koji su odavde i onih koji slušaju rock'n'roll i onda je kad god, što kažu ovi stari menadžer, kad god ponestane posla, ti vidi u Slavoniji ima alđe da se svira. Tako da je Vukovar bio jedan od tih mjesta, od tih gradova gdje smo mi, moram priznat, često dolazili. I naravno uvijek se sjećam Dobre klope. To je bilo ono, kad dođemo nazad, ne smijemo ići kod doktora da vadimo krv jer nam je holesterol skočio 100%.
1: Na muzičkoj sceni prisutan je gotovo pola veka.
2: Ostala je ta ljubav prema tom poslu, jel? Ostalo je to što nisam odustao na neki način, čak ni od svirke. Moja najveća rupa je bila između 2011. kad sam završio karijeru sa No Smoking Orkestrom i kad sam okačio mikrofon o Clean, pa do 2018. kad su me nagovorili đavoli da ponovo počnem. U međuvremenu sam otkrio da je lijepo biti pisac, pa onda sam i time se bavio. Ali ono što je najuzbudljivije i najljepše od svemu tome je upravo ovo što dođeš negdje, vidiš ljude, upoznaš neka nova nasmijana, lijepa lica i tako. To je nešto neprocjenjivo.
1: Kasnih 70. i ranih 80. godina u Sarajevu postao je jedna od najvažnijih figura pokreta novi primitivizam, a skečevi iz legendarne radijske i televizijske emisije Top lista nadralista ušli su u svakodnevni govor.
2: Nije mi važno ime tog žanra, ali mi je jako važno kad vidim ovako klince koji kažu gledamo nadrealiste, jer oni nisu bili rođeni, nego njihovi roditelji nisu bili rođeni kad su mi snimali nadrealiste. Ili recimo kad dođu na koncerte, kad djeca koja prvi put čuju, ali znaju te pjesme. To je nešto što je onako neprocjenjivo. I šta god da se desi i koje god da vrijeme prođe, jako je lijepo da vidite nekoga ko dođe usput onako i kaže vam samo da znate, ja sam uz vašu muziku odrastao.
1: Uz poznate hitove Zabranjenog pušenja, pesme Hadži Eli Bos, Dan Republike, Devojčice kojima miriše koža, publika iz Vukovara i okoline imala je priliku da čuje i nove pesme s Neletovog prvog samostalnog studijskog albuma Pijani brod, među kojima su Kriva Drina i Anđeli, koje je otpevao s mladim i talentovanim lirskim tenorom Nemanjom Crnatovićem.
2: Ja sam sad napravio novi album, to je onako sad, što se kažu, na tržištu i pripremam novu knjigu. To je nešto što ću sigurno da uradim i što imam, kako da kažem, potrebu, unutrašnju potrebu da se izrazim. Sad šta će dalje biti, to ja ne znam. Info plus.
1: Info. U Vukovaru je u subotu završena manifestacija Dani smeha, koja je tokom 4 dana publici donela 4 komedije i večeri ispunjene smehom i dobrim raspoloženjem. Manifestacija je zaključena predstavom Penzić je luduju, popularnom hit komedijom u produkciji Kerekeš teatra i u režiji Ljubomira Kerekeša. Radnja predstave smeštena je u starački dom Mir Božiji, gde se gerijatrijski junaci pripremaju za plesno takmičenje staračkih domova. Kroz niz duhovitih situacija predstava donosi poruku da su godine samo broj, da smeh pomlađuje te da prijateljstvo i zajedništvo nemaju dobne granice. U predstavi igraju Ljubomir Kerekeš, Darko Janeš, publici poznati kao Ferdo i Jure iz popularne serije Za ovijek susjedi i Goran Koši, koji su vukovarsku publiku nasmijali do suza i na najbolji način zaključili četvorodnevni program Dana smeha.
3: Nama je uvijek najvažnije da je publika zadovoljna. Ako je publika zadovoljna, onda smo i mi na pozornici i više nego zadovoljni. Predivno popunjena dvorana, gotovo do zadnjeg mjesta, čak i pomoćni stolci, a to je nekakav feedback koji nama glumcima na pozornici itekako puno znači, da i mi radimo pod jednom drugom temperaturom. To nije odrađivanje, nego sa puno ljubavi i sa puno razumijevanja. Ta korespondencija između publike i pozornice, mislim da se to i primijetilo danas. a evo po reakcijama publika je zaista bila zadovoljna. Mi smo imali premijeru ove predstave točno 2. listopada prošle godine. Danas nam je jubilarna 75. Dakle, to je za godinu dana, nepunu godinu dana igranja, jako velika, velika brojka. A likovi su vezani uz starački dom. Dakle, ono sve što se zapravo događa, pa jedno, u jednoj minijaturi mi to prebacujemo na scenu, što rade gerijatrijski slučajevi, senilni slučajevi u staračkim domovima, jer mi imamo zapravo dosta godina. A to se i po tekstu i po reakcijama zapravo vidi.
1: Rekao je Darko Janeš, koji u Kerekeš teatru glumi dugi niz godina. 4 predstave ponudile su publici priliku za opuštanje, druženje i uživanje u pozorišnoj komediji, rekla je Ana Njavro, direktorica Hrvatskog doma Vukovar, koji je organizator ove manifestacije.
4: Ove godine jako smo zadovoljni sa ovom manifestacijom. Dani smijeha bila je vrlo uspješna i publika je prepoznala kvalitetu programa i nagradila nas svojim dolaskom. Imali smo rekordan broj dolazaka ova 4 dana, 4 dana smijeha. Vukovar je pokazao da se zaista smije. Imali smo gostovanje 4 kazališta, s nekim od njih smo i ranije surađivali, a neka su sasvim nova, primjerice Vojni rok, koji je već prvoga dana pokazao veliki interes publike kada je bila rasprodana do posljednjega mjesta. A evo, protekla još 3 dana, također imali smo veliki broj publike i kazališta koja su nam poznata i glumci s kojima smo već ranije surađivali.
1: Dani smeha tako su zaključeni u vedrom tonu uz poruku koju je svojim likovima i pričom donijela i završna predstava. Za smeh nikada nije kasno, a godine su zaista samo broj. Info plus info. Proteklog vikenda odigrane su utakmice 6. kola prve županijske fudbalske lige Vukovarsko-srijemske. O rezultatima utakmice i rasporedu novog kola izvestit će Srđan Knežević.
5: U okviru 6. kola prve županijske lige Vukovarsko-srijemske proteklog vikenda 5 utakmica odigrano je u subotu, a 3 u nedjelju i postignuti su ovi rezultati. Slavonac Gradište, Sinđelić Trpinja 1-1, Mladost Privlaka Mitnica 5-0, Borac Bobota Posavac, Posavski Podgajci 3-0, Sloga Borovo, Dilj Vinkovci 5-2, Borac Retkovci, Haško Sokol, Stari Jankovci 4-0, Negoslavci Slavonac Komletinci 2-4, Zrinski Bošnjaci Vrbanja 1-1 i Kroacija Bogdanovci Bršadin 0-2. Na prvom mjestu nalazi se Slavonac iz Gradišta sa 16 bodova, koliko ima i drugi Borac iz Bobote. Kroacija iz Bogdanovaca je 3. sa 12 bodova, a Sloga iz Borova 4. ima 11. Mladost iz Privlake na 5. mjestu ima 10 bodova, toliko ima i 6. Slavonac iz Komletinaca. Po 9 bodova imaju 7. Borac iz Retkovaca i 8. Haško Sokol iz Starih Jankovaca, a po 7. 9. Mitnica i 10. Bršadin. 6 bodova ima 11. Zrinski iz Bošnjaka, ali i 12. Posavac te 13. Negoslavci. Bod manje na 14. mjestu, 5 bodova ima Sinđelić iz Trpinje, a pretposlednja 15. je Vrbanja sa 4 boda. Dilj iz Vinkovaca na posljednjem 16. mjestu ima 1 osvojen bod. U narednom 7. kolu sastaju se Vrbanja, Borac Retkovci, Borac Bobota, Slavonac Gradište, Slavonac Komletinci, Zrinski Bošnjaci, Sinđelić Trpinja, Mladost Privlaka, Kroacija Bogdanovci, Dilj Vinkovci, Mitnica, Sloga Borovo, Bršadin Negoslavci i Posavac, Posavski Podgajci, Hašk Sokol, Stari Jankovci.
1: Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U Vukovaru je jučer održana simbolična javna akcija Dok ministar baca svetlo, žene ostaju u mraku. Uoči Nacionalnog dana borbe protiv

0: Nasilja nad ženama koji se obeležava danas, ženske organizacije i inicijative širom Hrvatske izašle su jučer na ulice sa jasnom porukom. Upozorenja moraju biti shvaćena ozbiljno, a zaštita žena ne sme da prestane onda kada žrtva povuče prijavu ili zaštitnu meru. O ovoj temi govorila je Mirjana Mizrak-Mišanović, koordinatorka Vukovarskog udruženja žena koje je bilo organizator ove akcije u centru Vukovara.
1: Femicid nije nešto što se događa iznenada i bez upozorenja. Ubojstvima žena vrlo često prethode nasilje, prijetnje, strah i različiti oblici kontrole, a institucije su u mnogim slučajevima s nasiljem već upoznate. Posebno želimo upozoriti na to da odgovornost za nasilje nikada ne smijemo prebacivati na žrtvu. Žene ponekad odustaju od prijava ili traže ukidanje zaštitnih mjera zbog straha, prijetnji, pritiska, ekonomske ovisnosti ili pak brige za djecu. To ne znači da je opasnost prestala. Žena može povući prijavu ili zaštitnu mjeru, ali institucije ne smiju odustati od procjene njezine sigurnosti. Država ne može povući svoju obavezu da zaštiti njezin život. Mi kao organizacija koja već 28 godina pruža direktnu pomoć žrtvama nasilja, na godišnjoj razini u prosjeku imamo oko 15 do 20 slučajeva nasilja. To se ne smatra malim brojem, to je izuzetno velik broj obzirom kolika smo županija, koliki broj stanovnika brojimo i s obzirom na činjenicu da žene trebaju sveobuhvatnu podršku. Mi ženu pratimo u cijelom tom njenom procesu do naravno izlaska iz kruga nasilja i zadovoljavanje pravde.
0: Jučerašnje akcije održane su u 17 gradova i mjesta uz poruku da država mora učiniti sve kako bi zaštitila svaki život.
1: Žene zbog straha od počinitelja, zbog prisilne kontrole, zbog zaštite djece, zbog ekonomske ovisnosti o počinitelju povlače prijave. Različiti su znači faktori koji na to utječu, ali to ne znači da država ne treba nastaviti proces, odnosno postupak i sankcionirati počinitelja. To ne znači da država treba odustati od žene, jer našoj državi je uloga zaštititi svaki život. Mi prošle godine imamo prema neovisnoj stručnjakinji Dunji Bonačić-Skenderović koja prikuplja podatke o femicidima, u 2025. godini smo imali 19 ubojstava žena, od toga 15 femicida, što znači da su žene ubili njihovi bliski članovi obitelji, njihovi partneri, zapravo najuži krug bliski ženama. Ove godine do danas imamo 6 femicida i to nisu male brojke. Država koja broji ovoliki broj stanovnika, jedna žena je previše.
0: Među zahtjevima su bolja procjena rizika, snažnija zaštita žrtava i odgovornost za eventualne propuste institucija.
1: Danas tražimo sustav koji će pravodobno prepoznati rizik, reagirati koordinirano i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Potrebna nam je kvalitetna i kontinuirana procjena rizika i koordinacija između institucija, učinkovito procesuiranje počinitelja te kontinuirana edukacija stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja i donose odluke o njihovoj zaštiti. Tražimo i jasniji zakonodavni okvir, ali zakon sam po sebi nije dovoljan ako se u konkretnom slučaju rizik ne prepozna na vrijeme i ako nakon toga ne uslijedi pravodobna reakcija. Uz sve to potrebno su dugoročne politike i stabilno financiranje specijaliziranih organizacija koje ženama pružaju podršku. Cilj mora biti jasan, reagirati prije nego što bude prekasno.
0: Evo šta nam je rekla jedna od građanki Vukovara koja je podržala protest.
2: Bio sam građanin grada Vukovara i žena koja isto nailazi na probleme sa sustavom, na nerazumijevanje sustava, koja proživljava nepravdu ovog sustava. Pa mislim da je općenito ova vrsta nasilja stvarno lako prepoznatljiva, jer samim prijavama i poticanja da se žene smjesti u sigurnu kuću, kao na primjer ovaj slučaj sa što je bio u Slatini, kao žena je odbila sigurnu kuću. Pa zašto bi mi žene bile maknute iz svoga doma ako imamo počinitelja? Zašto bi ja išla u sigurnu kuću ako počinitelja znamo i zašto se njega ne sankcionira? Mislim, zašto bi mi kao žene stalno bile pomaknute po strani?
0: U Vukovaru je u subotu završena manifestacija Dani smeha koja je tokom 4 dana publici donala 4 komedije i večeri ispunjene smehom i dobrim raspoloženjem. Manifestacija je zaključena predstavom Penzić i Luduju, popularnom hit komedijom u produkciji Kerekeš teatra i u režiji Ljubomira Kerekeša. Radnja predstave smeštena je u starački dom Mir Božji gdje se gerijatrijski junaci pripremaju za plesno takmičenje staračkih domova. Kroz niz duhovitih situacija predstava donosi poruku da su godine samo broj, da smeh pomlađuje te da prijateljstvo i zajedništvo nemaju dobne granice. U predstavi igraju Ljubomir Kerekeš, Darko Janeš, publici i poznatiji kao Ferdo i Jure iz popularne serije Zauvijek susjedi i Goran Koši, koji su vukovarsku publiku nasmejali do suza i na najbolji način zaključili četverodnevni program Dana smeha.
3: Nama je uvijek najvažnije da je publika zadovoljna. Ako je publika zadovoljna, onda smo i mi na pozornici i više nego zadovoljni. Predivno popunjena dvorana, gotovo do zadnjeg mjesta, čak i pomoćni stolci, a to je nekakav feedback koji nama glumcima na pozornici itekako puno znači, da i mi radimo pod jednom drugom temperaturom. To nije odrađivanje, nego sa puno ljubavi i sa puno razumijevanja. Ta korespondencija između publike i pozornice, mislim da se to i primijetilo danas. A evo, po reakcijama publika je zaista bila zadovoljna. Mi smo imali premijeru ove predstave točno 2. listopada prošle godine. Danas nam je jubilarna 75. Dakle, to je za godinu dana, nepunu godinu dana igranja, jako velika, velika brojka. A likovi su vezani uz starački dom. Dakle, ono sve što se zapravo događa, pa jedno, u jednoj minijaturi, mi to prebacujemo na scenu, što rade gerijatrijski slučajevi, senilni slučajevi u staračkim domovima, jer mi imamo zapravo dosta godina. A to se i po tekstu i po reakcijama zapravo vidi.
0: Rekao je Darko Janeš, koji u Kerekeš teatru glumi dugi niz godina. 4 predstave ponudile su publici priliku za opuštanje, druženje i uživanje u pozorišnoj komediji, rekla je Ana Njavro, direktorica Hrvatskog doma Vukovar, koji je organizator ove manifestacije.
4: Ove godine jako smo zadovoljni sa ovom manifestacijom Dani smijeha, bila je vrlo uspješna i publika je prepoznala kvalitetu programa i nagradila nas svojim dolaskom. Imali smo rekordan broj dolazaka ova 4 dana smijeha, Vukovar je pokazao da se zaista smije. Imali smo gostovanje 4 kazališta, s nekim od njih smo i ranije surađivali, a neka su sasvim nova, primjerice Vojni rok, koji je već prvoga dana pokazao veliki interes publike kada je bila rasprodana do posljednjega mjesta. A evo, protekla još 3 dana, također imali smo veliki broj publike i kazališta koja su nam poznata i glumci s kojima smo već ranije surađivali.
0: Dani smeha tako su zaključeni u Vedrom tonu uz poruku koju je svojim likovima i pričom donela i završna predstava Za smeh nikada nije kasno, a godine su zaista samo broj. U okviru 5. Klein Film Festivala u subotu uveče na Dobroj vodi u Vukovaru održan je koncert Neleta Karajlića, koji je kao nekadašnji pevač zabranjenog pušenja prvi koncert u Vukovaru imao sredinom 80-ih godina.
5: Inače, ova Slavonija je imala neku posebnu energiju za rock'n'roll. Ima dosta i muzičara koji su odavde i onih koji slušaju rock'n'roll. I onda je kad god, što kažu ovi stari menadžer, kad god ponestane posla, ti vidi u Slavoniji ima alđe da se svira. Tako da je Vukovar bio jedan od tih mjesta, od tih gradova gdje smo mi, moram priznati, često dolazili. I naravno uvijek se sjećam Dobre klope. To je bilo ono, kad dođemo nazad, ne smijemo ići kod doktora da vadimo krv jer nam je holesterol skočio 100%.
0: Na muzičkoj sceni prisutan je gotovo pola veka.
5: Ostala je ta ljubav prema tom poslu, jel? Ostalo je to što nisam odustao na neki način, čak ni od svirke. Moja najveća rupa je bila između 2011. kad sam završio karijeru sa No Smoking Orkestrom i kad sam okačio mikrofon o Clean, pa do 2018. kad su me nagovorili đavoli da ponovo počnem. U međuvremenu sam otkrio da je lijepo biti pisac, pa onda sam i time se bavio, ali ono što je najuzbudljivije i najljepše od svemu tome je upravo ovo što dođeš negdje, vidiš ljude, upoznaš neka nova nasmijana lijepa lica i tako. To je nešto neprocjenjivo.
0: Kasnih 70. i ranih 80. godina u Sarajevu postao je jedna od najvažnijih figura pokreta Novi primitivizam, a skečevi iz legendarne radijske i televizijske emisije Top lista nadrealista ušli su u svakodnevni govor.
5: Nije mi važno ime tog žanra, ali mi je jako važno kad vidim ovako klince koji kažu gledamo nadrealiste, jer oni nisu bili rođeni, nego njihovi roditelji nisu bili rođeni kad su mi snimali nadrealiste. ili recimo kad dođu na koncert neka djeca koja prvi put čuju, ali znaju te pjesme. To je nešto što je onako neprocjenjivo. I šta god da se desi i koje god da vrijeme prođe, jako je lijepo da vidite nekoga ko dođe usput onako i kaže vam samo da znate, ja sam uz vašu muziku odrastao.
0: Uz poznate hitove Zabranjenog pušenja, pesme Hadžija ili Bos, Dana Republike, Djevojčice kojima miriše koža, publika iz Vukovara i okoline imala je priliku da čuje i nove pesme Sneletovog prvog samostalnog studijskog albuma Pijani brod, među kojima su Kriva Drina i Anđeli, koje je otpevao s mladim i talentovanim lirskim tenorom Nemanjom Crnatovićem.
5: A muzika je dinamična, jel? Uvijek ima nešto što je trebalo da kažeš, a nije stigo. Pijani brod je jedan album o nekim mojim razmišljanjima u zadnjih 10-15 godina. I rekao sam već kad sam prestao da sviram po svijetu, kad sam napustio No Smoking Orkestru, onda otuđio sam se od muzike. Čak i nisam slušao ni u autu, ni u kolima. Međutim, onda te počne onako đavo da radi u tebi i ti kreneš ponovo da čačkaš. Napišeš koji stih, odsviraš na klaviru neku melodicu i onda od toga počinje da se gradi neka nova piramida. Ja sam sad napravio novi album, to je onako sad, što se kažu, na tržištu. I pripremam novu knjigu. To je nešto što ću sigurno da uradim i što imam, kako da kažem, potrebu, unutrašnju potrebu da se izrazim. Sad šta će dalje biti, to ja ne znam.
0: Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnji dan nosi energiju usporavanja, sabiranje utisaka i postavljanje jasnijih prioriteta. Nije potrebno sve rešiti odmah. Mnogo toga može doći na svoje mjesto kada napravimo mali korak unazad i poslušamo sopstveni unutrašnji osjećaj. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, fokus na jedan važan zadatak doneće bolje rezultate nego rasipanje energije. Partner može očekivati više pažnje nego inače. Slobodni bi mogli započeti zanimljiv razgovor koji će se razvijati sporije nego što očekuju. Potrebno vam je više odmora. Bik. Dobro je vrijeme za sređivanje financija, dokumentacije i obaveza koje ste odlagali. Emocije su dublje nego što ih pokazujete. Iskren razgovor može približiti vas i partnera. Obratite pažnju na ritam obroka i dovoljan unos tečnosti. Blizanci. Više informacija stiže odjednom, pa provjerite detalje pre nego što donesete odluku. Jedna poruka ili slučajan razgovor može produbiti emocije. U vezi izbjegavajte pretpostavke. Pitajte direktno. Mentalni umor može biti izraženiji od fizičkog. Rak. Intuicija vam pomaže da prepoznate šta je zaista važno. Ne dozvolite da tuđe hitne obaveze postanu vaš prioritet. Potreba za bliskošću je naglašena. Partneru pokažite šta osjećate umjesto da očekujete da sam shvati. Prijat će vam mirni ritam, kvalitetan san i boravak u prijatnom okruženju.

znám, kako polako odlaze. Više ne prolazim

0: No javnim protestom poručili da 650 tona otpada ne žele u svom gradu. U Našicama bi spaljivanje otpada u cementari trebalo početi nakon rezultata dodatnog ispitivanja koji se očekuju sutra. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak zatražila je garancije o sigurnosti postupka za građane i životnu sredinu. Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22. septembra, ženske organizacije i inicijative širom Hrvatske izašle su jučer na ulice sa jasnom porukom. Upozorenja moraju biti shvaćena ozbiljno, a zaštita žena ne smije da prestane onda kada žrtva povuče prijavu ili zaštitnu meru. Javna akcija održana je i u Vukovaru, organizaciji Udruženja žena Vukovar kao članice ženske mreže Hrvatske. Odgovornost za nasilje ne smijemo prebacivati na žrtvu, poručila je koordinatorka ove organizacije Mirjana Mistrak-Mišanović.
1: Femicid nije nešto što se događa iznenada i bez upozorenja. Ubojstvima žena vrlo često prethode nasilje, prijetnje, strah i različiti oblici kontrole, a institucije su u mnogim slučajevima s nasiljem već upoznate. Posebno želimo upozoriti na to da odgovornost za nasilje nikada ne smijemo prebacivati na žrtvu. Žene ponekad odustaju od prijava ili traže ukidanje zaštitnih mjera zbog straha, prijetnji, pritiska, ekonomske ovisnosti ili pak brige za djecu. To ne znači da je opasnost prestala. Žena može povući prijavu ili zaštitnu mjeru, ali institucija ne smije odustati od procjene njezine sigurnosti. Država ne može povući svoju obavezu da zaštiti njezin život. Mi kao organizacija koja već 28 godina pruža direktnu pomoć žrtvama nasilja, na godišnjoj razini u prosjeku imamo oko 15 do 20 slučajeva nasilja. To se ne smatra malim brojem, to je izuzetno velik broj obzirom kolika smo županija, koliki broj stanovnika brojimo i s obzirom na činjenicu da žene trebaju sveobuhvatnu podršku. Mi ženu pratimo u cijelom tom njenom procesu do naravno izlaska iz kruga nasilja i zadovoljavanje pravde.
0: Javne akcije održane su u 17 gradova i mjesta uz poruku da država mora učiniti sve kako bi zaštitila svaki život. Među zahtjevima su bolja procjena rizika, snažnija zaštita žrtava i odgovornost za eventualne propuste institucija. Više u emisiji Ženski eter od 14.10. Proteklog vikenda odigrane su utakmice 6. kola prve županijske fudbalske lige Vukovarsko-Sremske. O rezultatima utakmica i rasporedu novog kola izvestit će Srđan Knežević.
2: U okviru 6. kola prve županijske lige Vukovarsko-Sremske proteklog vikenda 5 utakmica odigrano je u subotu, a 3 u nedjelju i postignuti su ovi rezultati. Slavonac Gradište, Sinđelić Trpinja 1-1, Mladost Privlaka Mitnica 5-0, Borac Bobota Posavac, Posavski Podgajci 3-0, Sloga Borovo, Dilj Vinkovci 5-2, Borac Retkovci, Haško Sokol, Stari Jankovci 4-0, Negoslavci Slavonac Komletinci 2-4, Zrinski Bošnjaci Vrbanja 1-1 i Kroacija Bogdanovci Bršadin 0-2. Na prvom mjestu nalazi se Slavonac iz Gradišta sa 16 bodova, koliko ima i drugi borac iz Bobote. Kroacija iz Bogdanovaca je treća sa 12 bodova, a Sloga iz Borova četvrta ima 11. Mladost iz Privlake na petom mjestu ima 10 bodova, toliko ima i šesti Slavonac iz Komletinaca. Po 9 bodova imaju sedmi borac iz Retkovaca i osmi Haško Sokol iz Starih Jankovaca, a po 7 deveta Mitnica i 10. Bršadin. 6 bodova ima 11. Zrinski iz Bošnjaka, ali i 12. Posavac te 13. Negoslavci. Bod manje na 14. mjestu, 5 bodova ima Sinđelić iz Trpinje, a pretposlednja 15. je Vrbanja sa 4 boda. Dilj iz Vinkovaca na posljednjem 16. mjestu ima 1 osvojen bod. U narednom 7. kolu sastaju se Vrbanja, Borac Retkovci, Borac Bobota, Slavonac Gradište, Slavonac Komletinci, Zrinski Bošnjaci, Sinđelić Trpinja, Mladost Privlaka, Kroacija Bogdanovci, Dilj Vinkovci, Mitnica, Sloga Borovo, Bršadin Negoslavci i Posavac, Posavski Podgajci, Hašk Sokol, Stari Jankovci.
0: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
3: Čuli ste vesti Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
0: Vreme danas relativno vetrovito i svežije te delimično sunčano, uz promjenjivo na oblačenje lokalno je moguće malo kiše, naročito u drugom delu dana. Duvaće umeren severni i severozapadni vetar, lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 13 stepeni. Vazdušni pritisak je 1022 milibara, a relativna vlažnost vazduha 73%. Smer vetra je severozapadni, a brzina 3 metra u sekundi. Uz sunčane periode većina ljudi će se osjećati dobro i imati primjerenu koncentraciju i radni elan. Zbog razlika između jutarnje i dnevne temperature potrebno je pripremiti slojevitu odeću.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde kupiti putne torbe i kofere?
6: Odi u Papirus.
7: U sklopu 61. Vinkovačkih jeseni otvaramo restoran Tenin Salaš na Salašu Tena. Uživajte u bogatoj gastro ponudi i zvucima tamborice. Posjetite nas od 15. do 20. rujna u vremenu od 10 do 24 sata i doživite pravu slavonsku čaroliju.
8: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
9: Jesam.
10: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
11: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
12: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
14: Marketing program Radio Borovac.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.
4: Hit dana. 10 časova na časovniku Radio Borova. Dobar dan, dobrodošli u novi hit dana. Danas prvi predlog biće Nino i njegova pesma Ne voliš me više ti. Drugi, Dejan Matić i Stoja, pesma Muzika. I treći, Šako Polumenta, pesma Punomoć. 439-004-439-002, brojevi su telefona za kontakt i direktno uključenje u naš program. A naravno, možete nam pisati i na Facebooku, jer smo postavili status sa upravo pomenutim predlozima i sa njim, i na njemu možete glasati, odnosno ispod tog statusa možete pisati svoje muzičke želje i glasove za određeni predlog, predlog koji vam se najviše dopada. Krećemo sa prvom pesmom, odnosno sa Ninom i njegovom pesmom Ne voliš me više ti, a uključili smo i naše telefone, očekujemo vaš prvi poziv, još jednom dobrodošli u hit dana Radio Borova. Halo.
5: Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Pozdrav vama u studiju, pozdrav svoje djece i unučadima.
4: Hvala.
5: I ja ću glasati za prvi.
4: Uh-huh.
5: Ali da ti iskreno kažem, istam pjesmu ne izmislila koju ću.
4: Aha, dobro.
5: Ajmo mi, krenimo od Pjevaj Bosno.
4: Može.
5: Plaći Bosno ili Pjevaj Bosno, tak nešto ima.
4: Može, važi, bit će, važi, pozdrav.

0: reklame.
1: Gde da kupim kalkulator, znanstveni, stolni ili obični?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: U Bosa trgovinama potražite sir Prezident svježi posni 500 grama 2,40, kava Frank jubilarna mljevena 250 grama 4,99.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima u 11 časova. Nastavljeni su radovi na obnovi ikonostasa hrama Svetog Stefana u Borovu. U ovoj fazi postavljene su treća i četvrta zona ikonostasa sa ikonama svetih apostola i Hristovih i Bogorodičinih praznika. Postavljen je novi duborez, izrađen u radionici majstora Dušana Milisavljevića. Ikone koje se trenutno nalaze na restauraciji zamenjene su reprodukcijama koje je postavio stručni tim Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Osijeka i Zagreba, saznali smo od starešine hrama protonamesnika Dragana Serdara.
4: 52 sačuvane originalne ikone koje ćemo, ako Bog da, uspjeti u godinama koje su pred nama u potpunosti da završimo i da ih vratimo u ovo sada postojeće stanje koje smo pripremili, a to je novi duborezni elementi koji su postavljeni upravo ovih dana. Trenutno se u okvirima tih novih elemenata izrađenih nalaze reprodukcije originala, znači dok se ikone ne očiste i ne retuširaju i ne pripreme za povratak u hram, mi ćemo na našem ikonostasu imati reprodukcije koje je zavod verno uslikao i izradio na nekoj podlozi, a što se tiče nekih elemenata koji su već postavljeni, tu su carske dveri, đakonske dveri i ovih dana očekujemo da nas donesu i dve prestolne ikone, centralne prestolne ikone Hrista i Bogorodice, koji će biti krajem ovog mjeseca montirane također uz ove već obnovljene pomenute elemente.
3: Plan je da većina radova na obnovi ikonostasa bude završena do 2028. godine.
4: U ovom slučaju država je uzela na sebe dobar deo brige da se to sačuva kao na kulturna baština našeg naroda na ovim prostorima i svedočanstvo našeg historijskog postojanja. Za nas vernike, naravno, to je uz taj aspekt daleko važniji ovaj liturgijski bogoslužbeni, ali Bogu hvala, evo, u kom god smislu to posmatrali, drago nam je da se ovaj posao odvija i rekao bih zadovoljavajućim tempom, a posebno nam je drago što smo uspjeli da uključimo sve potrebne saradnike na tom poslu, krenuši od zavoda restauratorskog preko konzervatorskog odjela iz Vukovara, pojedinaca naše crkve i tako dalje, podrška sa svih strana pristiže, sredstva značajna se u to ulažu. Mi smo u dobroj meri tu pošteđeni, da tako kažemo, naših ličnih sredstava, jer je to u nadležnosti državnih institucija i to mogu da kažem slobodno da je jedan veliki uspjeh, da smo uspjeli da budemo prepoznati kao hram, kao mjesto, kao zajednica koja ima podršku značajnu od države i od njihovih institucija koje su za to nadležne. Evo, i ovim putem se zahvaljujemo, to je za nas jako bitno i poruka jedna dobra, jedan signal da postoji i dalje mogućnost da se neka dobra priča odvija kada su u pitanju odnosi naši unutar države u kojoj živimo.
3: Više u emisiji Lokalno od 12.10.

0: Čuvanje tradicije i upoznavanje sa folklornim nasljeđem različitih krajeva bili su u fokusu ovogodišnje škole folklora koja je 20. i 21. septembra održana u Vukovaru po 11. put. U prostorijama Kuda Sloga okupilo se 25 učesnika iz 12 kulturno-umetničkih društava sa područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema. Ovogodišnji seminar bio je posvećen igrama iz Mačve, a znanje i iskustvo učesnicima su preneli predavači iz Bogatića, članovi folklornog ansambla Đido, među kojima je koreograf i umetnički rukovodilac Miloš Simić.
1: Svaka oblast ima svoje neke svoje karakteristike, tako i naš deo Srbije, jedan prelepi deo, ravničarski deo Srbije, znači dolazimo iz dela koji se zove Mačva. Vrlo interesantno, ta oblast ovdje još nije nijednom rađena niti obrađivana, tako da će to, nadam se, biti jedan vrlo interesantan seminar, jedno prezentovanje nekog dela Srbije koje može u odnosu na ostale neke. Pa kao i svaki seminar ima neku svoju, da kažem, neki svoj tok. U nekom delu našem unutrašnjoj nekoj organizaciji najprije ćemo predstaviti, znači, taj igrački deo, znači igre koje su se igrale u našem kraju. Zatim ćemo imati možda jedan taj teorijski deo gdje ćemo objasniti oblast odakle su igre. Imaćemo i također, znači, tradicionalno pevanje u Mačvi i naravno predstavljanje narodnih nošnji i kostima.
0: Folklorne igre Mačve značajno se razlikuju od onih koje se tradicionalno izvode u srpskim kulturno-umetničkim društvima na ovom području. U mačvanskim igrama mogu se prepoznati različiti uticaji od orijentalnih do evropskih. Domaćini ovogodišnjeg seminara bili su članovi ansambla narodnih igara i Kuda Sloga iz Vukovara.
2: Kako je svaki puta neka nova oblast u pitanju, dobio materijale, naučimo dosta koraka iz navedene oblasti, jel? I naši umetnički rukovodioci su, neću reći u obavezi, ali smo u nekom načelnom dogovoru rekli da bi svako trebao da napravi neku koreografiju od prikupljenog materijala koji se dobije ovdje na školi folklora. Igre iz Mačve nisu zastupljene u ansamblu narodnih igara, ne znam niko na našem terenu igra, mislim da Silaš ima samo igre iz Mačve, pa evo možda u neko dogledno vrijeme i mi postavimo na repertoar igre iz Mačve svakako. Uvijek su učesnici zadovoljni, uvijek dođu uglavnom isti ljudi svake godine, tako da evo i ove godine će se pokazati isto tako. Izostaju mnoga kulturno-umetnička društva, da. Oni koji dolaze, rade, zadovoljni su, da.
0: Rekao je Zoran Novoselac iz domaćinskog Kuda. Kako su igre iz Mačve do sada bile veoma malo zastupljene u repertoarima ovdašnjih društava, ovogodišnja škola folklora bila je prilika da učesnici upoznaju ovaj deo folklorne baštine i steknu znanja koje mogu primijeniti u radu svojih društava.
3: Gledamo da jedna do dve osobe bude prijavljena po kulturno-umetničkom društvu, umetnički rukovodilac i njegov neki najbolji perspektivni igrač koji bi ga danas sutra mogao zamijeniti. Što se tiče same organizacije, ovo je već uhodan projekat, tako da nije bilo teško nešto ovako organizovati. Mi uvijek gledamo da, što se tiče tehničkih stvari, pružimo najbolje moguće uslove našim gudovima i njihovim umetničkim rukovodilacima, kako bi danas sutra mogli ovo znanje koje danas tu steknu da primene u praksi.
0: Rekao je Sreten Šodolovac, predsjednik Odbora za kulturu Zajedničkog veća opština koje je bilo organizator škole folklora. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
4: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
5: Čuli ste vesti, Radio Borova.
6: Vremenska prognoza.
0: Vreme danas relativno vetrovito i svežije te delimično sunčano. Uz promjenjivo na oblačenje lokalno je moguće malo kiše, naročito u drugom delu dana. Duvat će umeren severni i severozapadni vetar lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 18 i 22 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim mjerenjima iznosi 14 stepeni. Vazdušni pritisak je 1023 milibara, a relativna vlažnost vazduha 60%. Smjer vetra je severozapadni, brzina 6 metara u sekundi. Uz sunčane periode većina ljudi će se osjećati dobro i imati primjerenu koncentraciju i radni elan. Zbog razlika između jutarnje i dnevne temperature potrebno je pripremiti slojevitu odeću.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
8: Kako gde? Pa u Papirusu.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
11: rakenski ulož, spele,
10: 11,27 €,
11: najam
10: stana
11: 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
12: Marketing program Radio Bor.

0: lokalno.
1: Istekao je rok za prijavu šteta od suše u poljoprivrednom području Vukovarsko-sremske županije. Župan Vukovarsko-sremske županije Ivan Bosančić proglasio je 7. septembra prirodnu nepogodu zbog suše za čitavo područje županije. Nepogoda se odnosi na štete od suše u periodu od 1. juna do 31. augusta ove godine. Suša je u navedenom periodu nanela velike štete poljoprivredi. Odluci je prethodio obilazak terena članova opštinskih i gradskih komisija koje su utvrdile da je većina kultura zbog dugotrajnog izostanka padavina i izrazito visoke temperature vazduha pretrpela velika oštećenja i da postoje uslovi za proglašenje prirodne nepogode suše. Rok za podnošenje prijava šteta od suše istakao je 15. septembra. U opštini Borovo zaprimljeno je 95 prijava šteta od suše, saznali smo od Čedomira Bosića, administratora za unos podataka u registar šteta.
2: 93 poljoprivrednika i dve pravne osobe. Poljoprivrednici su prijavljivali štetu na kukuruzu, suncokretu, djetelini, lješnjaku i pašnjaku. Najviše prijavljene kulture su kukuruz i suncokret, tako da je na njima i najveća šteta. Ukupna šteta na poljoprivrednim kulturama je procijenjena na 529.000 eura.
1: Nakon što je istekao rok za prijavu šteta, gradske i opštinske komisije imaju rok od 15 dana da u registar šteta unesu prve procene. Konačnu procenu županijska komisija dostavit će državnoj komisiji u roku od 60 dana od proglašenja nepogode.
0: Lokalno.
1: Proširenje kanalizacione i vodovodne mreže u Borovu bile su teme radnog sastanka održanog 17. septembra predstavnika lokalne samouprave i vodovoda grada Vukovara u opštinskoj većnici u Borovu. O sastanku s direktorom Vukovarskog vodovoda Mladenom Markešićem i njegovim saradnicima izvestio je nakon sastanka za Radio Borovo načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović.
3: Pre svega razgovarali smo o onome što je najvažnije danas u Borovu, a to su dva kraka, odnosno dve ulice u Borovu koje su nažalost ostale bez izgradnje kanalizacione mreže, budući da u tim ulicama nisu bili rešeni imovinsko-pravni odnosi. To je ulica Ratarski odvojak i ulica Zmajove Jovanovića. Do sada je već napravljeno na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa niz aktivnosti i stvari koje su bile potrebne da bi se taj posao projektiranja i izvodnje radova u tim ulicama završio i dogovorili smo da će on biti čim pre rešen i ostvariv. To znači da do kraja godine trebamo dobiti građevinsku dozvolu kako bi od sljedeće godine mogli krenuti u izgradnju ta dva kraka. Druga tema je bila izgradnja vodovodne mreže na području vikend naselja Savulja, budući da je tamo u okviru ovog projekta kanalizacija prošla, da imamo ljude koji su izletnici, čak ima i tamo jedna porodica koja je stalno živi i njima je potrebno da imaju vodu kao i svi meštani koji žive u Borovu, te smo dogovorili da i to ide s obzirom da je tu već uplaćena upravna pristojba, da građevinska dozvola postoji, da bi i to moglo sljedeće godine da ide u plan gradnje vodovoda grada Vukovara kako bi se vikend naselje Savulja u potpunosti pokrilo sa mernim mestima i brojilima.
1: U dugoročnom planu Vukovarskog vodovoda je i rekonstrukcija 22 km vodovodne mreže u Borovu.
3: Sa izmenom svih onih starih cevi koje nisu više adekvatne i nisu više zdravstveno ispravne, kako bi mogli u potpunosti završiti taj posao i kompletno Borovo napraviti sa modernom vodovodnom mrežom. Također dohvatili smo se teme i hidranske mreže u Borovu koja je jednim delom dobro urađena, jednim delom treba da se još uredi kako bi i taj deo u smislu sigurnosti i u smislu sprečavanja požara ili opasnosti koja nastaje od požara imali predupređeno i na taj način povećali sigurnost svih naših meštana u opštini Borovo. Sve u svemu, jedan dobar radni sastanak koji je izveo određene zaključke i ja se nadam da ćemo shodno tim zaključcima u narednom ili nadolazećem vremenu i uraditi sve što smo se danas dogovorili.
1: Pored načelnika Zorana Baćanovića na sastanku s predstavnicima Vukovarskog vodovoda bili su i predsjednik opštinskog veća opštine Borovo Milan Poznanović i voditelj projekta Centar Borovo Miloš Maksimović. Reč je o redovnom radnom sastanku, ističe direktor vodovoda grada Vukovara Mladen Markešić, koji je tu dužnost preuzeo pre godinu dana.
4: Ovo je u sklopu naših redovnih aktivnosti načelnik, posebno načelnik i ja, ali evo i kolege se čuju doslovno na dnevnoj razini, na redovnoj bazi, tako da evo je ovo u biti jedan redovan sastanak gdje smo mi evo došli malo porazgovarati da vidimo što nas očekuje u nekom budućem
3: periodu.
1: S pripajanjem društva Komunalije d.o.o. iz Iloka pre dve godine uslužno područje vodovoda grada Vukovara obuhvata gradove Vukovar i Ilok i opštine Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci i Trpinja s više od 25.000 priključaka.
4: Naravno, sustav vodovoda je jedan zahtjevan sustav i osjetljiv sustav gdje su ljudi navikli imati 24 sata dnevno vodu, ispravnu vodu, i mi tome moramo težiti. To je prvi, glavni i osnovni naš cilj, da svaki građanin, naš korisnik ima zdravstveno ispravnu vodu. Naravno da je to ponekad i zahtjevno, evo samo ću reći, prošli vikend nam je bio jedan od najzahtjevnijih uopće u radu vodovoda, kako su mi kolege prenijeli, s obzirom da je zabilježen rekordno nizak vodostaj Dunava, a mi koristimo vodu iz Dunava za naš vodoopskrbni sustav koji prerađujemo, naravno, i onda, evo, s obzirom na taj rekordno nizak vodostaj, uspjeli smo opskrbiti naše korisnike vodom, i evo, s obzirom da nisu korisnici primijetili nikakve probleme u vodoopskrbi, izgleda smo u tome onda i uspjeli. Primarni zadatak je naš, znači za sve naše korisnike, osigurati zdravstveno ispravnu vodu.
5: I kakvu vodu pijemo, šta možete poručiti potrošačima?
4: Pijemo jednu od najkvalitetnijih voda, znači u Republici Hrvatskoj, koja je stvarno zdravstveno ispravna, i evo, dobivamo, kažem, pohvale i od drugih kolega, ali i naravno i od svih institucija koje ispituju našu vodu, da je naša voda stvarno jako dobra i kvalitetna.
5: Da li je ova suša nešto poremetila po tom pitanju?
4: Ne, znači nama suša u samom vodoopskrbnom sustavu, osim što nam prouzroči kvarove na vodoopskrbnom sustavu koje mi moramo sanirati, ali za samu vodoopskrbu ne predstavlja problem, osim evo u ovakvim ekstremnim situacijama kada baš Dunav toliko nisko padne, ali evo i to smo spremno dočekali, tako da nije bilo problema.

Донесіте хліб, донесіте сол, найболє віно за овай стол.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obeležava danas, Nacionalni pozivni centar za žrtve krivičnih dela i prekršaja upozorava na važnost prepoznavanja nasilja i dostupnosti podrške. U Hrvatskoj su žene činile 86% žrtava nasilja u porodici tokom 2025. godine, dok su njihovi pozivi činili 74,6% svih poziva Nacionalnom pozivnom centru. Nasilje ne mora početi fizičkim napadom. Kontrola, pretnje, ponižavanje, izolacija od porodice i prijatelja, ekonomska zavisnost i stvaranje straha također mogu biti oblici nasilja. Žrtve mogu potražiti pomoć i pre nego što budu spremne da prijave nasilje ili napuste nasilnu situaciju. Besplatna i anonimna linija 116006 dostupna je 24 sata dnevno, svakog dana na hrvatskom i engleskom jeziku. Važno je zapamtiti da odgovornost za nasilje uvijek snosi osoba koja ga čini. Žrtva ne mora sama da prolazi kroz proces traženja pomoći i izlaska iz nasilne situacije. Negovanje tradicije i upoznavanje s folklornim nasljeđem različitih krajeva bili su u fokusu ovogodišnje škole folklora koja je 20. i 21. septembra održana u Vukovaru. Po 11. put u prostorijama Kuda Sloga okupilo se 25 učenika iz 12 kulturno-umetničkih društava sa područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema. Ovogodišnji seminar bio je posvećen igrama iz Mačve, a znanje i iskustvo učesnicima su prenijeli predavači iz Bogatića, članovi folklornog ansambla Đido, među kojima je koreograf i umetnički rukovodilac Miloš Simić.
4: Svaka oblast ima svoje neke svoje karakteristike, tako i naš deo Srbije, jedan prelepi deo, ravničarski deo Srbije, znači dolazimo iz dela koji se zove Mačva. Vrlo interesantno, ta oblast ovdje još nije nijednom rađena niti obrađivana, tako da će to, nadam se, biti jedan vrlo interesantan seminar, jedno prezentovanje nekog dela Srbije koje može različiti u odnosu na ostale neke. Pa kao i svaki seminar ima neku svoju, da kažem, neki svoj tok. U nekom delu našem unutrašnje nekoj organizaciji najprije ćemo predstaviti, znači, taj igrački deo, znači igre koje su se igrale u našem kraju. Zatim ćemo imati možda jedan taj teorijski deo gdje ćemo objasniti oblast odakle su igre. Imaćemo i također, znači, tradicionalno pevanje u Mačvi i naravno predstavljanje narodnih nošnji i kostima.
3: Folklorne igre Mačve značajno se razlikuju od onih koje se tradicionalno izvode u srpskim kulturno-umetničkim društvima na ovom području. U mačvanskim igrama mogu se prepoznati različiti uticaj od orijentalnih do evropskih. Domaćini ovogodišnjeg seminara bili su članovi ansambla narodnih igara i Kude Sloga iz Vukovara.
5: Kako je svaki puta neka nova oblast u pitanju, dobijem materijale, naučimo dosta koraka iz navedene oblasti, jel? I naši umetnički rukovodioci su, neću reći u obavezi, ali smo u nekom načelnom dogovoru rekli da bi svako trebao da napravi neku koreografiju od prikupljenog materijala koji se dobije ovdje na školi folklora. Igre iz Mačve nisu zastupljene u ansamblu narodnih igara, ne znam niko na našem terenu igra, mislim da Silaš ima samo igre iz Mačve, pa evo možda u neko dogledno vrijeme i mi postavimo na repertoaru igre iz Mačve svakako. Uvijek su učesnici zadovoljni, uvijek dođu uglavnom isti ljudi svake godine, tako da evo i ove godine će se pokazati isto tako. Izostaju mnoga kulturno-umetnička društva, da. Oni koji dolaze, evo, rade. Zadovoljni su, da.
3: Rekao je Zoran Novoselac iz domaćinskog Kuda. Kako su igre iz Mačve do sada bile veoma malo zastupljene u repertoarima ovdašnjih društava, ovogodišnja škola folklora bila je prilika da učesnici upoznaju ovaj deo folklorne baštine i steknu znanja koje mogu primijeniti u radu svojih društava.
6: Gledamo da jedna do dve osobe bude prijavljena po kulturno-umetničkom društvu, umetnički rukovodilac i njegov neki najbolji perspektivni igrač koji bi ga danas sutra mogao zameniti. Što se tiče same organizacije, ovo je već uhodan projekat, tako da nije bilo teško nešto ovako organizovati. Mi uvijek gledamo da, što se tiče tehničkih stvari, pružimo najbolje moguće uslove našim gudovima i njihovim umetničkim rukovodilacima.

0: rukovodiocima kako bi danas sutra mogli ovo znanje koje danas tu steknu da primene u praksi.
1: Rekao je Sreten Šodolovac, predsjednik Odbora za kulturu Zajedničkog veća opština koje je bilo organizator škole folklora. Hrvatska poljoprivredna komora predlaže da se umjesto subvencionisanja cene goriva uvedu subvencije prema proizvodnji i površini poljoprivrednog zemljišta za stočare prema broju grla. Komora je o tom predlogu izvestila i poslala pismo ministrima Davidu Vlajčiću, Tomislavu Ćoriću i Anti Šušnjaru. Tako utvrđen iznos potpore isplaćivao bi se direktno poljoprivrednom gazdinstvu putem Agencije za plaćanje, predlaže HPK. Tvrde da je deo distributera prestao prodavati plavi dizel, zbog čega je njegova dostupnost poljoprivrednicima značajno otežana. Istovremeno je INA zbog povećane potražnje uvela ograničenja količina koje korisnici mogu kupiti, upozoravaju iz Hrvatske poljoprivredne komore. Bila su još jedne vesti, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme do kraja dana relativno vetrovito i svežije, te delimično sunčano. Uz promenljivo na oblačenje lokalno je moguća kiša. Duvaće umeren severni i severozapadni vetar lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura do 22 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema poslednjim merenjima iznosi 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1022 milibara, a relativna vlažnost vazduha 55%. Smer vetra je severozapadni, brzina 6 metara u sekundi. Uz sunčane periode većina ljudi će se osjećati dobro i imati primerenu koncentraciju i radni elan. Zbog razlika između jutarnje i dnevne temperature potrebno je pripremiti slojevitu odeću.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti promotivne materijale?
4: Kako gde? U papirusu?
5: U Bosa trgovinama potražite rajčica Džana pasirana 680 grama, euro 49, keks Moto kakao 288 grama, 2 eura 9 centi. Bosa, što vas čini sretnim.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
8: rakenski ulož,
7: spele, 11 eura 27,
8: najam stana 7 eura 99,
7: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje, često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Marketing program Radio Borova.

0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ženske organizacije i inicijative održale su juče u 17 gradova i mjesta širom Hrvatske simbolične javne akcije dok ministar baca svjetlo žene ostaju u mraku, kojima traže efikasniju zaštitu žena i odgovornost institucija za propuste u slučajevima nasilja i femicida. Javna akcija održana je i u centru Vukovara u organizaciji Udruženja žena Vukovar kao članice ženske mreže Hrvatske. Evo šta je tim povodom poručila koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizdrak Mišanović.
2: Femicid nije nešto što se događa iznenada i bez upozorenja. Ubojstvima žena vrlo često prethode nasilje, prijetnje, strah i različiti oblici kontrole, a institucije su u mnogim slučajevima s nasiljem već upoznate. Posebno želimo upozoriti na to da odgovornost za nasilje nikada ne smijemo prebacivati na žrtvu. Žene ponekad odustaju od prijava ili traže ukidanje zaštitnih mjera zbog straha, prijetnji, pritiska, ekonomske ovisnosti ili pak brige za djecu. To ne znači da je opasnost prestala. Zato danas tražimo sustav koji će pravodobno prepoznati rizik, reagirati koordinirano i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Potrebna nam je kvalitetna i kontinuirana procjena rizika i koordinacija između institucija, učinkovito procesuiranje počinitelja te kontinuirana edukacija stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja i donose odluke o njihovoj zaštiti. Tražimo i jasniji zakonodavni okvir, ali zakon sam po sebi nije dovoljan ako se u konkretnom slučaju rizik ne prepozna na vrijeme i ako nakon toga ne uslijedi pravodobna reakcija. U sve to potrebne su dugoročne politike i stabilno financiranje specijaliziranih organizacija koje ženama pružaju podršku. Cilj mora biti jasan, reagirati prije nego što bude prekasno. Žena može povući prijavu ili zaštitnu mjeru, ali institucija ne smije odustati od procjene njezine sigurnosti. Država ne može povući svoju obavezu da zaštiti njezin život. Mi kao organizacija koja već 28 godina pruža direktnu pomoć žrtvama nasilja, na godišnjoj razini u prosjeku imamo oko 15 do 20 slučajeva nasilja. To se ne smatra malim brojem, to je izuzetno velik broj, obzirom kolika smo županije, koliki broj stanovnika brojimo i s obzirom na činjenicu da žene trebaju sveobuhvatnu podršku. Mi ženu pratimo u cijelom tom njenom procesu, do naravno izlaska iz kruga nasilja i zadovoljavanje pravde. Žene zbog straha od počinitelja, zbog prisilne kontrole, zbog zaštite djece, zbog ekonomske ovisnosti o počinitelju povlače prijave. Različiti su znači faktori koji na to utječu, ali to ne znači da država ne treba nastaviti proces, odnosno postupak i sankcionirati počinitelja. To ne znači da država treba odustati od žene, jer našoj državi je uloga zaštititi svaki život. Mi prošle godine imamo prema neovisnoj stručnjakinji Dunji Bonačić-Skenderović koja prikuplja podatke o femicidima. U 2025. godini smo imali 19 ubojstava žena, od toga 15 femicida, što znači da su žene ubili njihovi bliski članovi obitelji, njihovi partneri, zapravo najuži krug bliski ženama. Ove godine do danas imamo 6 femicida i to nisu male brojke. Država koja broji ovoliki broj stanovnika, jedna žena je previše.
1: Da žene koje trpe nasilje nemaju povjerenja u institucije, potvrdila nam je i jedna učesnica protesta.
3: Bio sam građanin grada Vukovara i žena koja isto nailazi na probleme sa sustavom, na nerazumijevanje sustava, koja proživljava nepravdu ovog sustava. Pa mislim da je općenito ova vrsta nasilja stvarno lako prepoznatljiva, jer samim prijavama i poticanja da se žene smjesti u sigurnu kuću, kao na primjer ovaj slučaj sa što je bio u Slatini, kao žena je odbila sigurnu kuću. Pa zašto bi mi žene bile maknute iz svoga doma ako imamo počinitelja? Zašto bi ja išla u sigurnu kuću ako počinitelja znamo i zašto se njega ne sankcionira? Mislim, zašto bi mi kao žene stalno bile pomaknute po strani i skrivale se i micale se i, mislim, ne razumijem. Od same prijave problema, nesuradnje institucija i, kažem, općenito se konstantno u žene upire prstom. Jer ja kao majka koja prijavim problem, u stvari kome da prijavim problem? Centar zanima isključivo problem s djetetom, policiju ne zanima ništa ako nije prijetnja ubojstvom. Mislim, kome se obratiti za prijavu problema? Dođete u policiju, podnesete prijavu, odnosno iskažete im svoj problem, oni vam kažu da to nije baš nešto čim se oni pakću. odete u centar za socijalnu skrb, oni vam kažu pa vi se to morate obratiti u policiji. Ono, u začaranom krugu u kojem nema izlaza, a svakodnevni život se događa. Kažem, ja sam stvarno zgrožena svime što se događa i nadam se da će se probuditi svijest o ovom problemu koji svi proživljavamo, bez obzira na spol, iako na kraju krajeva uvijek smo mi žene tu zakinute za puno stvari.
1: Obeležavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i ovogodišnje akcije u 17 hrvatskih gradova i mjesta podsjetile su da borba protiv nasilja nad ženama ne smije biti samo simbolična, već da zaštita žrtava mora biti kontinuirana i djelotvorna.
0: Slušate emisiju Ženski eter, Radio Borova.
1: Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obeležava 22. septembra u Maloj Većnici Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru, juče je održan sastanak županijskog tima Vukovarsko-Sremske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. O zaključcima sa sastanka izvestila je u javljanju za Radio Borovo Sandra Brkljač, članica tima i psihologinja u Sigurnoj kući Vukovarsko-Sremske županije Udruženja Babe, podsjetivši zašto se 22. septembar obeležava kao Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
4: 22. rujna u Hrvatskoj obilježavamo Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. I to u spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 99. godine, kada je tijekom brakorazvodne parnice policajac Mato Oraškić ubio sutkinju Ljiljanu Hvalec, suprugu Gordanu Oraškić i njenu odvjetnicu Hajru Prohić, a pritom i ranio zapisničarku Stanku Cvetković. Tim povodom u Maloj Vježnici Vukovarsko-Srijemske županije održan je sastanak županijskog tima Vukovarsko-Srijemske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, na kojem su okupljeni predstavnici relevantnih institucija, organizacija civilnog društva, odnosno stručnjaci iz područja socijalne skrbi, pravosuđa, policije, zdravstva, zapošljavanja te lokalne i regionalne samouprave. Tom prilikom vanjska suradnica Udruge žena Vukovar Jovana Bačić-Beljić održala je za članove i članice tima edukaciju pod nazivom Profesionalni stres i prevencija sagorijevanja, čime nastavljamo jačati osobne i profesionalne kompetencije nužne za kvalitetno pružanje usluga, pomoći, podrške koju u svom radu sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji dajemo. Smatramo važnim istaknuti da su uočeni i veliki pomaci u senzibiliziranosti, kao i informiranosti, educiranosti profesionalaca i profesionalki koji se kroz svoj rad susreću sa žrtvama nasilja, no još uvijek kroz praksu i direktan rad sa žrtvama nalazimo da postoji puno predrasuda i puno nedovoljnog poznavanja dinamike nasilja u obitelji, nasilja nad ženama, kao i obilježja zlostavljačkog odnosa, te manje vidljivih oblika nasilja poput prisilne kontrole te utjecaja istog na žrtve. Također, nedavno se dogodio još jedan slučaj femicida koji nas žalosti, ali i opominje da kao sustav moramo biti osjetljiviji, oprezniji i temeljitiji u procjenama rizika od ponavljanja i eskalacije nasilja. Smatramo da se kontinuiranim edukacijama dionika sustava premošćuju ove prepreke prema većem razumijevanju problematike, jer znanje je ključ kojim omogućujemo ulazak u bolje sutra i utiremo put za učinkovitiju i pravodobniju pomoć žrtvama, a na tom putu nasilje nije prihvatljiva opcija. Također, potaknuti nedavnim ubojstvom majke šestero djece od strane supruga na području Slatine, županijski tim jednoglasno podržava i akciju Ženske mreže Hrvatske u zahtjevu za iznalaženje boljih rješenja u prevenciji svih oblika rodno uvjetovanog nasilja.

0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: U Vukovarskom obiteljskom centru područne službe Vukovarsko-Srijemske u petak je održan koordinacioni sastanak mreža podrške povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Cilj sastanka bio je povezivanje institucija i organizacija, razmjena iskustava i unapređenje podrške žrtvama nasilja. Uvodno se obratila upraviteljka područne službe Ružica Panča, koja je govorila o značaju zajedničkog djelovanja i podizanju svesti o nasilju nad ženama.
2: Naša ustanova znači se bavi prevencijom i kao preventivna ustanova smatramo kako nitko ne može samostalno pristupiti i rješavati ovom kompleksnom društvenom problemu kao što je nasilje nad ženama. Da ono zahtijeva jednu brzu, jednu sustavnu ili zajedničku i vrlo snažnu odluku, odnosno snažno djelovanje cijele zajednice. I s tim ciljem, a obilježavanjem ovog Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 22. rujna, zapravo željeli smo organizirati jedan koordinacijski sastanak svih dionika u našoj lokalnoj zajednici koji se bave ovom problematikom, kako bi dali prostor za iznošenje svih nekakvih dobrih stvari koje svaka institucija radi, kako bi vidjeli koji su to izazovi, sive zone koje nisu dovoljno pokrivene i kako bi donijeli nekakve zajedničke aktivnosti, zajedničke dogovore oko provođenja nekih zajedničkih aktivnosti, a sve sa ciljem, kao što sam rekla, pružanja tog snažnog odgovora ovome zapravo društvenom problemu vezano za nasilje nad ženama. S druge pak strane, osim ovog koordinacijskog susreta koji ima inicijativu, zapravo to međuresorna suradnja, što je akcent na tome, s druge pak strane, ovom aktivnošću željeli smo podići svijest javnosti o tome u našoj županiji da je svaki oblik zlostavljanja, svaki nad ženama zapravo nešto što je nedopustivo. Zatim smo željeli istaknuti, problematizirati ovu problematiku nasilja u obitelji, rodno uvjetovanog nasilja i istaknuti koliko je važna prevencija, koliko su važne edukacije i koliko je važna podrška žrtvama. Mi kao preventivna ustanova zapravo gradimo i provodimo programe, ali za provedbu preventivnog i snažnijeg djelovanja potrebno je zapravo uključivanje svih dionika. Taj program koji ima zapravo jedan vrlo zanimljiv naziv, prepoznati i djelovati, je upravo negdje na tragu svega ovoga što i danas radimo. Mi ga provodimo na više razina prevencije sa djecom, mladima, sa roditeljima, sa mladim partnerima i sa podrškom žrtvama, odnosno sa žrtvama, samim žrtvama nasilja.
1: Socijalna radnica Tatjana Romić predstavila je i preventivni program obiteljskog centra usmjeren na rano prepoznavanje rizičnih ponašanja u porodici i zajednici.
3: Naš preventivni program Prepoznati i djelovati usmjeren je na prevenciju svih vrsta vršnjačkog nasilja kroz direktan rad sa djecom i mladima, kroz rad sa ženama žrtvama nasilja i ženama koje su u riziku od nasilja, i također je usmjeren na prevenciju nasilja u mladenačkim vezama. I ovaj smo program uspješno provodili u osnovnim školama na području županije, jednako tako i u srednjim školama, jer je upravo to nekako razdoblje kad mladi ulaze u dugotrajne veze i evo mi ih nastavimo educirati o tome što je to zdrava veza, kako izaći iz nasilnog odnosa i kada potražiti zapravo stručnu pomoć. Ovaj program provodimo već neko vrijeme, povratne reakcije sa terena su izvrsne, evo pozivani smo u više škola da održimo upravo ovaj naš ciklus radionica.
1: Kakav je odgovor mladih?
3: Pa mladima je jako korisno čuti zapravo koje su to njihovo pravo u vezi i zapravo nekad i ne prepoznaju da su ta prava ugrožena i evo nekako kad čuju da nisu sami, da se to događa i drugim mladima, nekako im je lakše podijeliti možda i svoje iskustvo i zapravo dobiti podršku.
1: Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, zdravstva, socijalne zaštite, policije, pravosuđa i civilnog sektora. O značaju aktivnosti županije govorio je i dožupan Srđan Jeremić, koji je na čelu Županijske komisije za ravnopravnost spolova. Istakao je da županija preduzima niz aktivnosti kako bi unaprijedila položaj žena u društvu, pogotovo žena koje su žrtve zlostavljanja u porodici.
4: Ono što je bitno za istaći i ovom prilikom jeste da Vukovarsko-srijemska županija u potpunosti sufinancira rad sigurne kuće ovdje na području naše županije, gdje se smještaju žene i njihova djeca koje su žrtve obiteljskog nasilja, gdje im se pruža kompletna pomoć, dakle od usluge samoga smještaja, ishrane pa do psihosocijalne podrške koje žrtve zaslužuju u tom periodu. S druge strane, isto je bitno reći da Vukovarsko-srijemska županija kroz određeni niz mjera i aktivnosti, kroz određene sastanke, kroz određene radionice pokušava da osvijeti i senzibilizira javnost o potrebi vođenja računa o ovoj problematici. Naime, ono što i kao Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova bilježimo jeste da je broj nasilja nad ženama, nažalost, u Republici Hrvatskoj u porastu i iako su, moram reći, u domenu zakonske legislative napravljeni značajni iskoraci, Republika Hrvatska je na primjer zaista donijela u posljednjih, reći ćemo, 10 do 15 godina veliki broj zakonskih rješenja kojima pomaže ženama žrtvama nasilja u obitelji, pa ću tako reći da evo Republika Hrvatska donijela jedan pravilnik ili odluku da sve te žene koje su žrtve obiteljskog nasilja imaju pravo na dodatne bodove prilikom stambenog zbrinjavanja. Znate i sami, kada žena bude žrtva zlostavljanja, da najčešće mora da napusti objekt u kojem živi sa bračem ili izvanbračnim drugom i da je tada najveći problem i smještaj. Evo, mislim da je kroz ovo zakonsko rješenje to jako dobro napravljeno i ženama je to značajan iskorak da se osamostale i odluče na korak da ne trpe nasilja.
1: Rekao je Jeremić i dodao da Županija i Komisija za ravnopravnost spolova intenzivno sarađuju sa medijima kako bi se senzibilizovala javnost o ovoj važnoj temi.
4: Dakle, mi želimo da glas o tome da je bilo kakva vrsta nasilja, a pogotovo nasilje prema ženama, apsolutno neprihvatljiva pojava u jednom društvu i da se žene osvijeste i na neki način ohrabre da nisu same u tom teškom procesu kroz koji prolaze, da postoje i institucije i organizacije koje im stoje na raspolaganju i da zaista nasilje nema opravdanja, a ukoliko svaka žena odluči da ne želi da trpi nasilje, da se ima kome obratiti, da postoji jedna sustavna podrška koja je organizirana, dakle, od strane države pa do strane županija pa sve do nivoa općina i gradova u pojedinim sredinama.
1: Između ostalih, podršku sastanku dalo je i Udruženje žena Vukovar sa koordinatorkom Mirjanom Mizdrak-Mišanović.
5: Pa ispred organizacije civilnog društva koja pruža sveobuhvatnu podršku ženama žrtvama obiteljskog nasilja i nasilja u obitelji, zapravo su nam svaki vidovi suradnje sa svim institucijama iznimno važni, jer nama je zajednički cilj pružiti pomoć i zaštitu žrtvama koje nam se za pomoć jave. Kao organizacija civilnog društva koja pruža i direktnu pomoć žrtvama nasilja, zapravo ovakvi sastanci doprinose ne samo jačanju suradnje, nego zapravo razmjeni iskustava i onoga što zajednički možemo doprineti u sustavu da bismo bili što bolje u svome radu. Sastanci sa drugim institucijama i organizacijama civilnog društva su nam iznimno važni, poglavito na području naše županije, jer mi moramo koordinirano raditi kad polazimo od policije, koji su oni prvi koji nastupaju kada žrtva prijavi nasilje, pa nadalje svi drugi, jel, zavodi za socijalni rad, državno odvjetništvo, organizacije civilnog društva, centri za socijalnu skrb, jel, to sam već rekla. Naravno da to sve mora biti koordinirano i zapravo žrtve su u sustavu, kada jednom uđu, mi moramo biti povezani, kao što sam rekla, da bi ta podrška bila sveobuhvatna.
1: Organizatori poručuju da je saradnja svih relevantnih službi ključna za pravovremeno prepoznavanje rizika, pružanje podrške i efikasnije suzbijanje nasilja nad ženama.
0: Slušate emisiju Ženski eter, Radio Borova.
1: Na značaj pravovremenog prepoznavanja nasilja i dostupnosti podrške ženama koje trpe nasilje ukazali su i u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve krivičnih djela i prekršaja. Podsjećaju da nasilje ne počinje uvijek fizičkim napadom. Kontrola, prijetnje, ponižavanje, izolovanje od porodice i prijatelja, ekonomska zavisnost i stvaranje osjećaja straha također mogu biti dio nasilnog odnosa. Upravo zato važno je da žena može potražiti pomoć i onda kada još nije spremna prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju. O tome govori podatak da 86% žrtava krivičnog djela nasilja u porodici u Hrvatskoj u 2025. godini čine žene, na koje se odnosi 74,6%, odnosno gotovo 3/4 ukupnih poziva Nacionalnom pozivnom centru za žrtve krivičnih djela i prekršaja. na besplatnom i anonimnom broju 116006 nacionalnog pozivnog centra podrška je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u nedjelju uključujući vikende i praznike na hrvatskom i engleskom jeziku građanima iz čitave Hrvatske. Osobe koje im se obrate putem linije mogu dobiti emocionalnu podršku, informacije o svojim pravima i mogućnostima, te informacije o institucijama i organizacijama kojima se mogu obratiti radi daljnje pomoći. Naglašavaju da je posebno važno razumjeti da odlazak iz nasilnog odnosa nije jednostavan ni trenutan proces. Strah od počinioca, financijska zavisnost, zajednička deca, nedostatak podrške okoline i neizvjesnost oko onoga što slijedi samo su neki od razloga zbog kojih žrtve mogu dugo ostajati u nasilnom odnosu. Zbog tog pitanje zašto nije otišla, trebamo zameniti pitanjem šta je potrebno da bi bila sigurna. Naš je zadatak saslušati, informisati i pružiti podršku bez osuđivanja. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama prilika je da podsjetimo kako odgovornost za nasilje uvek pripada osobi koja ga čini i da žrtva ne mora sama prolaziti kroz proces traženja izlaza i pomoći. Ako doživljavate nasilje, ako ste ga doživjeli ili ste zabrinuti zbog nekoga u svojoj okolini, možete nazvati 116006. Ponekad prvi korak nije velika odluka. Ponekad je prvi korak jednostavno razgovor, poručuju u saopštenju iz Nacionalnog pozivnog centra za žrtve krivičnih dela i prekršaja. Slušali ste Ženski eter Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Tamara Vuković, Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji. Ne smiješ

Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.

0: Nasilje ne mora početi fizičkim napadom. Kontrola, pretnje, ponižavanje, izolacija od porodice i prijatelja, ekonomska zavisnost i stvaranje straha također mogu biti oblici nasilja. Žrtve mogu potražiti pomoć i pre nego što budu spremne da prijave nasilje ili napuste nasilnu situaciju. Besplatna i anonimna linija 116006 dostupna je 24 sata dnevno, svakog dana na hrvatskom i engleskom jeziku. Važno je zapamtiti da odgovornost za nasilje uvijek snosi osoba koja ga čini. Žrtva ne mora samo da prolazi kroz proces traženja pomoći i izlaska iz nasilne situacije. Negovanje tradicije i upoznavanje s folklornim nasljeđem različitih krajeva bili su u fokusu ovogodišnje škole folklora koja je 20. i 21. septembra održana u Vukovaru. Po 11. put u prostorijama Kuda Sloga okupilo se 25 učenika iz 12 kulturno-umetničkih društava sa područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema. Ovogodišnji seminar bio je posvećen igrama iz Mačve, a znanje i iskustvo učesnicima su prenijeli predavači iz Bogatića, članovi folklornog ansambla Đido, među kojima je koreograf i umetnički rukovodilac Miloš Simić.
1: Svaka oblast ima svoje neke svoje karakteristike, tako i naš deo Srbije, jedan prelepi deo, ravničarski deo Srbije, znači dolazimo iz dela koji se zove Mačva. Vrlo interesantno, ta oblast ovdje još nije nijednom rađena niti obrađena, tako da će to, nadam se, biti jedan vrlo interesantan seminar, jedno prezentovanje nekog dela Srbije koje može raditi u odnosu na ostale neke. Pa kao i svaki seminar ima neku svoju, da kažem, neki svoj tok. U nekom delu našem unutrašnje nekoj organizaciji najprije ćemo predstaviti, znači, taj igrački deo, znači igre koje su se igrale u našem kraju. Zatim ćemo imati možda jedan taj teorijski deo gdje ćemo objasniti oblast odakle su igre. Imaćemo i također, znači, tradicionalno pevanje u Mačvi i naravno predstavljanje narodnih nošnji i kostima.
0: Folklorne igre Mačve značajno se razlikuju od onih koje se tradicionalno izvode u srpskim kulturno-umetničkim društvima na ovom području. U mačvanskim igrama mogu se prepoznati različiti uticaj od orijentalnih do evropskih. Domaćini ovogodišnjeg seminara bili su članovi ansambla narodnih igara i Kude Sloga iz Vukovara.
2: Kako je svaki puta neka nova oblast u pitanju, dobijemo materijale, naučimo dosta koraka iz navedene oblasti, jel? I naši umetnički rukovodioci su, neću reći u obavezi, ali smo u nekom načelnom dogovoru rekli da bi svako trebao da napravi neku koreografiju od prikupljenog materijala koji se dobije ovdje na školi folklora. Igre iz Mačve nisu zastupljene u ansamblu narodnih igara, ne znam niko na našem terenu igra, mislim da Silaš ima samo igre iz Mačve, pa evo možda u neko dogledno vrijeme i mi postavimo na repertoaru igre iz Mačve svakako. Uvijek su učesnici zadovoljni, uvijek dođu uglavnom isti ljudi svake godine, tako da evo i ove godine će se pokazati isto tako. Izostaju mnoga kulturno-umetnička društva, da. Oni koji dolaze, rade, zadovoljni su, da.
0: Rekao je Zoran Novoselac iz domaćinskog Kuda. Kako su igre iz Mačve do sada bile veoma malo zastupljene u repertoarima ovdašnjih društava, ovogodišnja škola folklora bila je prilika da učesnici upoznaju ovaj deo folklorne baštine i steknu znanja koje mogu primijeniti u radu svojih društava.
3: Gledamo da jedna do dve osobe bude prijavljena po kulturno-umetničkom društvu, umetnički rukovodilac i njegov neki najbolji perspektivni igrač koji bi ga danas sutra mogao zameniti. Što se tiče same organizacije, ovo je već uhodan projekat, tako da nije bilo teško nešto ovako organizovati. Mi uvijek gledamo da, što se tiče tehničkih stvari, pružimo najbolje moguće uslove našim gudovima i njihovim umetničkim rukovodilacima, kako bi danas sutra mogli ovo znanje koje danas tu steknu da primene u praksi.
0: Rekao je Sreten Šodolovac, predsjednik Odbora za kulturu Zajedničkog veća opština, koje je bilo organizator škole folklora. Hrvatska poljoprivredna komora predlaže da se umjesto subvencionisanja cene goriva uvedu subvencije prema proizvodnji i površini poljoprivrednog zemljišta, a za stočare prema broju grla. Komora je o tom predlogu izvestila i poslala pismo ministrima Davidu Vlajčiću, Tomislavu Ćoriću i Anti Šušnjaru. Tako utvrđen iznos potpore isplaćivao bi se direktno poljoprivrednom gazdinstvu putem Agencije za plaćanje, predlaže HPK. Tvrde da je deo distributera prestao prodavati plavi dizel, zbog čega je njegova dostupnost poljoprivrednicima značajno otežana. Istovremeno je INA zbog povećane potražnje uvela ograničenja količina koje korisnici mogu kupiti, upozoravaju iz Hrvatske poljoprivredne komore. Bila su još jedne vesti, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra, većinom sunčano, ponegde s umerenim na oblačenjem, vetar slab na istoku do umerene severozapadni. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 8, najviša dnevna 21 stepen. Biometeorološke prilike bit će pod uticajem povišenog pritiska vazduha i podržavat će dobro opšte stanje meteoropata. Zbog niske jutarnje temperature vazduha, posebno u unutrašnjosti zemlje, ali i jake bure uz Jadran, potrebno je adekvatno se obući. Danju će biti pretežno sunčano, a porast temperature i slabije vetra učinit će boravak na otvorenom prijatnim, te će pozitivno delovati na dobro raspoloženje i primjerenu radnu koncentraciju.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
4: rakinski ulošci, pele
3: 11,27 €, najam stana
4: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
7: Pa u papirusu.
8: Marketing program Radio Borova.
9: Otišla si jednog dana.

0: svim segmentima i napraviti nešto bolje.
1: Nacionalni pozivni centar za žrtve krivičnih djela i prekršaja upozorava da su u prošloj godini 86% žrtava nasilja u porodici bile žene, na koje se odnosi gotovo 3/4 ukupnih poziva centru putem besplatne i anonimne linije 116006. Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Maloj Većnici Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru održan je sastanak županijskog tima Vukovarsko-Sremske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Sastanak je okupio predstavnike relevantnih institucija i organizacija civilnog društva i stručnjake iz područja socijalne zaštite, pravosuđa, policije, zdravstva, zapošljavanja i lokalne i regionalne samouprave. Vanjska saradnica Udruženja žena Vukovar Jovana Bačić-Beljić održala edukaciju Profesionalni stres i prevencija sagorevanja. Edukacija je usmjerena na jačanje ličnih i profesionalnih kompetencija stručnjaka koji u svakodnevnom radu pružaju pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u porodici, rekla je u izjavi za naš radio članica tima, psihologinja Sandra Brkljač.
2: Smatramo važnim istaknuti da su uočeni veliki pomaci u senzibiliziranosti, kao i informiranosti, educiranosti profesionalaca i profesionalki koji se kroz svoj rad susreću sa žrtvama nasilja, no još uvijek kroz praksu i direktan rad sa žrtvama nalazimo da postoji puno predrasuda i puno nedovoljnog poznavanja dinamike nasilja u obitelji, nasilja nad ženama, kao i obilježja zlostavljačkog odnosa, te manje vidljivih oblika nasilja poput prisilne kontrole te utjecaja istog na žrtve. Također, nedavno se dogodio još jedan slučaj femicida koji nas žalosti, ali i opominje da kao sustav moramo biti osjetljiviji, oprezniji i temeljitiji u procjenama rizika od ponavljanja i eskalacije nasilja. Smatramo da se kontinuiranim edukacijama dionika sustava premošćuju ove prepreke prema većem razumijevanju problematike, jer znanje je ključ kojim omogućujemo ulazak u bolje sutra i utiremo put za učinkovitiju i pravodobniju pomoć žrtvama, a na tom putu nasilje nije prihvatljiva opcija. Također, potaknuti nedavnim ubojstvom majke 6 djece od strane supruga na području Slatine, županijski tim jednoglasno podržava i akciju Ženske mreže Hrvatske u zahtjevu za iznalaženje boljih rješenja u prevenciji svih oblika rodno uvjetovanog nasilja.
1: Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se u spomen na tri žene ubijene 22. septembra 1999. godine na Zagrebačkom opštinskom sudu. Tokom brakorazvodne parnice policajac Mato Oraškić ubio je sutkinju Ljiljanu Hvalec, suprugu Gordanu Oraškić i advokaticu Hajru Prohić, dok je zapisničarka Stanka Cvetković ranjena. Tragični događaj koji je pred 27 godina potresao Hrvatsku i danas podsjeća na važnost odlučne i pravovremene reakcije svih institucija u prevenciji i suzbijanju te zaštiti žena od nasilja. Info plus. Info plus. Počela su paleontološka iskopavanja na arheološkom lokalitetu Gradac u Borovu. Nakon održanog radnog sastanka s predstavnicima opštine Borovo i udruženja Plavi Dunav u maju ove godine te analize stanja terena, u Borovo su ponovo došli stručnjaci iz Hrvatskog geološkog instituta, Muzeja Brodskog Posavlja i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Više o predstojećem istraživanju saznali smo od paleontologa Kazimira Miculinića, kustosa u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu.
3: Danas smo došli na paleontološka iskopavanja, trajat će 3 dana. Do sada je već bilo primijećeno u prapornom profilu iznad Dunava da se nalaze kosti. I sad zadnje kad smo bili malo išli rekonstruirati teren, smo ustanovili da su to kosti od konja, i to ne ovoga friškog konja, nego pleistocenskog konja, što je jako zanimljiv nalaz. Došli smo iskopati tog konja i nadamo se možda da ćemo pronaći neke druge kosti od drugih životinja, jer ćemo i obići malo teren okolo, vidjeti čega sve ima. Ove konje šetao recimo prije jedno

0: desetak tisuća godina. Možda i nešto prije, ne znamo. To bi se moglo napraviti ako ćemo raditi datacije, pa ali u svakom slučaju to je pleistocen. Hladno doba. Ja se toplo nadam da ćemo uspjeti pronaći nešto drugo, jer to su stvarno zanimljive stvari i to je i zgodno i za prezentaciju i da ljudi vide i da malo u krajnjoj liniji čuju kako je ovdje izgledalo prije jedno 20 tisuća godina. Kosti će u svakom slučaju otići u muzej. Što se nas tiče Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, mi smo uvijek za to da te kosti budu što bliže i lokaciji gdje su pronađene.
1: Najavio je u izjavi za naš radio paleontolog Miculinić. Info plus. Info plus. Nastavljeni su radovi na obnovi ikonostasa hrama Svetog Stefana u Borovu. U ovoj fazi postavljena su treća i četvrta zona ikonostasa sa ikonama svetih apostola i Hristovih i Bogorodičinih praznika. Postavljen je novi duborez izrađen u radionici majstora Dušana Milisavljevića. Ikone koje se trenutno nalaze na restauraciji zamijenjene su reprodukcijama koje je postavio stručni tim Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Osijeka i Zagreba, saznali smo od starešine hrama protonamjesnika Dragana Serdara.
2: 52 sačuvane originalne ikone koje ćemo, ako Bog da, uspjeti u godinama koje su pred nama u potpunosti da završimo i da ih vratimo u ovo sada postojeće stanje koje smo pripremili, a to je novi duborezni elementi koji su postavljeni upravo ovih dana. Trenutno se u okvirima tih novih elemenata izrađenih nalaze reprodukcije originala. Znači, dok se ikone ne očiste i ne retuširaju i ne pripreme za povratak u hram, mi ćemo na našem ikonostasu imati reprodukcije koje je zavod verno uslikao i izradio na nekoj podlozi. A što se tiče nekih elemenata koji su već postavljeni, tu su carske dveri, đakonske dveri i ovih dana očekujemo da nas donesu i dve prestolne ikone, centralne prestolne ikone Hrista i Bogorodice, koji će biti krajem ovog mjeseca montirane također uz ove već obnovljene pomenute elemente.
1: Plan je da većina radova na obnovi ikonostasa bude završena do 2028. godine.
2: U ovom slučaju država je uzela na sebe dobar deo brige, da se to sačuva kao na kulturna baština našeg naroda na ovim prostorima i svjedočanstvo našeg historijskog postojanja. Za nas vernike, naravno, to je uz taj aspekt daleko važniji ovaj liturgijski, bogoslužbeni, ali Bogu hvala, evo, u kom god smislu to posmatrali, drago nam je da se ovaj posao odvija i rekao bih zadovoljavajućim tempom, a posebno nam je drago što smo uspjeli da uključimo sve potrebne saradnike na tom poslu, krenuši od zavoda restauratorskog preko konzervatorskog odjela iz Vukovara, pojedinaca naše crkve i tako dalje, podrška sa svih strana pristiže, sredstva značajna se u to ulažu, mi smo u dobroj meri tu pošteđeni, da tako kažemo, naših ličnih sredstava, jer je to u nadležnosti državnih institucija i to mogu da kažem slobodno da je jedan veliki uspjeh, da smo uspjeli da budemo prepoznati kao hram, kao mjesto, kao zajednica, koja ima podršku značajnu od države i od njihovih institucija koje su za to nadležne. Evo, i ovim putem se zahvaljujemo, to je za nas jako bitno i poruka jedna dobra, jedan signal da postoji i dalje mogućnost da se neka dobra priča odvija kada su u pitanju odnosi naši unutar države u kojoj živimo. Info plus. Info
1: plus. Negovanje tradicije i upoznavanje sa folklornim nasljeđem različitih krajeva bili su u fokusu ovogodišnje škole folklora koja je 20. i 21. septembra održana u Vukovaru po 11. put. U prostorijama Kuda Sloga okupilo se 25 učesnika iz 12 kulturno-umjetničkih društava sa područja Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Ovogodišnji seminar bio je posvećen igrama iz Mačve, a znanje i iskustvo učesnicima su preneli predavači iz Bogatića, članovi folklornog ansambla Đido, među kojima je koreograf i umetnički rukovodilac Miloš Simić.
3: Svaka oblast ima svoje neke svoje karakteristike, tako i naš deo Srbije, jedan prelepi deo, ravničarski deo Srbije, znači dolazimo iz dela koji se zove Mačva. Vrlo interesantno, ta oblast ovdje još nije nijednom rađena niti obrađivana, tako da će to, nadam se, biti jedan vrlo interesantan seminar, jedno prezentovanje nekog dela Srbije koje može različiti u odnosu na ostale neke. Pa kao i svaki seminar ima neku svoju, da kažem, neki svoj tok. U nekom delu našem unutrašnje nekoj organizaciji najprije ćemo predstaviti, znači, taj igrački deo, znači igre koje su se igrale u našem kraju. Zatim ćemo imati možda jedan taj teorijski deo gdje ćemo objasniti oblast odakle su igre. Imaćemo i također, znači, tradicionalno pevanje u Mačvi i naravno predstavljanje narodnih nošnji kostima.
1: Folklorne igre Mačve značajno se razlikuju od onih koje se tradicionalno izvode u srpskim kulturno-umetničkim društvima na ovom području. U mačvanskim igrama mogu se prepoznati različiti uticaji od orijentalnih do evropskih. Domaćini ovogodišnjeg seminara bili su članovi ansambla narodnih igara i Kuda Sloga iz Vukovara.
4: Kako je svaki puta neka nova oblast u pitanju, dobijem materijale, naučimo dosta koraka iz pomenute, iz navedene oblasti, jel? I naši umetnički rukovodioci su, neću reći u obavezi, ali smo u nekom načelnom dogovoru rekli da bi svako trebao da napravi neku koreografiju od prikupljenog materijala koji se dobije ovdje na školi folklora. Igre iz Mačve nisu zastupljene u ansamblu narodnih igara, ne znam niko na našem terenu igra, mislim da Silaš ima samo igre iz Mačve, pa evo možda u neko dogledno vrijeme i mi postavimo na repertoar igre iz Mačve svakako. Uvijek su učesnici zadovoljni, uvijek dođu uglavnom isti ljudi svake godine, tako da evo i ove godine će se pokazati isto tako. Izostaju mnoga kulturno-umjetnička društva, da. Oni koji dolaze, rade. Zadovoljni su, da.
1: Rekao je Zoran Novoselac iz domaćinskog Kuda. Kako su igre iz Mačve do sada bile veoma malo zastupljene u repertoarima ovdašnjih društava, ovogodišnja škola folklora bila je prilika da učesnici upoznaju ovaj deo folklorne baštine i steknu znanja koje mogu primijeniti u radu svojih društava.
5: Gledamo da jedna do dve osobe bude prijavljena po kulturno-umetničkom društvu, umetnički rukovodilac i njegov neki najbolji perspektivni igrač koji bi ga danas sutra mogao zameniti. Što se tiče same organizacije, ovo je već uhodan projekat, tako da nije bilo teško nešto ovako organizovati. Mi uvijek gledamo da, što se tiče tehničke stvari, pružimo najbolje moguće uslove našim kudovima i njihovim umetničkim rukovodiocima, kako bi danas sutra mogli ovo znanje koje danas tu steknu da primene u praksi.
1: Rekao je Sreten Šodolovac, predsjednik Odbora za kulturu Zajedničkog veća opština koje je bilo organizator škole folklora. Info plus. Info plus. Povodom Nacionalnog dana multiple skleroze, Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije sutra u Vukovaru organizuje četvrti hod za MS. Cilj akcije je podizanje svesti javnosti o ovoj bolesti iz 1000 lica i podrška obolelim osobama. Skup je sutra u 10 časova na trgu kod Cata u centru Vukovara. Iz Društva multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije pozivaju sve zainteresovane građane da im se pridruže i hodom za MS daju podršku osobama obolelim od ove progresivne bolesti. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Povedi me nedir gdje ću pronaš sebe, svoju dušu, brode stari. Nek me jidra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoći i kako jutrom sunce budi ljubav staru.

ako ten ovaj svijet zaslijepi svojom blještavom.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Vomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, top, non stop, Radio Borovo.
7: Centralna informativna emisija, Radio Borova.
1: Radio Borova.
8: Info plus.
7: Info plus.
8: Info plus.
9: Info plus.
10: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. U Hrvatskoj se obeležava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Počela paleontološka iskopavanja na arheološkom lokalitetu Gradac. Nastavljeni radovi na obnovi ikonostasa hrama Svetog Stefana u Borovu. U Vukovaru u organizaciji Zajedničkog veća opština održana 11. škola folklora.
8: Info plus.
9: Info.
10: Širom Hrvatske obeležava se Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. I dok ženske organizacije i inicijative upozoravaju na propuste u zaštiti žena i traže efikasniju koordinaciju nadležnih institucija i strože sankcionisanje nasilja, resorni ministar Alen Ružić dan nakon protesta održanih u 17 hrvatskih gradova i mesta poručuje da dosadašnje mere nisu dovoljne i da sistem zaštite treba unaprediti.
11: Republika Hrvatska je od zakonodavnog okvira pa do otvaranja 26 sigurnih kuća napravila jako puno. I trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
10: Nacionalni pozivni centar za žrtve krivičnih djela i prekršaja upozorava da su u prošloj godini 86% žrtava nasilja u porodici bile žene, na koje se odnosi gotovo 3/4 ukupnih poziva centru putem besplatne i anonimne linije 116006. Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Maloj Većnici Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru održan je sastanak županijskog tima Vukovarsko-Sremske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Sastanak je okupio predstavnike relevantnih institucija i organizacija civilnog društva i stručnjake iz područja socijalne zaštite, pravosuđa, policije, zdravstva, zapošljavanja i lokalne i regionalne samouprave. Vanjska saradnica Udruženja žena Vukovar Jovana Bačić-Beljić održala edukaciju Profesionalni stres i prevencija sagorevanja. Edukacija je usmjerena na jačanje ličnih i profesionalnih kompetencija stručnjaka koji u svakodnevnom radu pružaju pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u porodici, rekla je u izjavi za naš radio članica tima, psihologinja Sandra Brkljač.
12: Smatramo važnim istaknuti da su uočeni veliki pomaci u senzibiliziranosti, kao i informiranosti, educiranosti profesionalaca i profesionalki koji se kroz svoj rad susreću sa žrtvama nasilja. No još uvijek kroz praksu i direktan rad sa žrtvama nalazimo da postoji puno predrasuda i puno nedovoljnog poznavanja dinamike nasilja u obitelji, nasilja nad ženama, kao i obilježja zlostavljačkog odnosa, te manje vidljivih oblika nasilja poput prisilne kontrole te utjecaja istog na žrtve. Također, nedavno se dogodio još jedan slučaj femicida koji nas žalosti, ali i opominje da kao sustav moramo biti osjetljiviji, oprezniji i temeljitiji u procjenama rizika od ponavljanja i eskalacije nasilja. Smatramo da se kontinuiranim edukacijama dionika sustava premošćuju ove prepreke prema većem razumijevanju problematike, jer znanje je ključ kojim omogućujemo ulazak u bolje sutra i utiremo put za učinkovitiju i pravodobniju pomoć žrtvama

0: 1969. godine na Zagrebačkom opštinskom sudu. Tokom brakorazvodne parnice policajac Mato Oraškić ubio je sutkinju Ljiljanu Hvalec, suprugu Gordanu Oraškić i advokaticu Hajru Prohić, dok je zapisničarka Stanka Cvetković ranjena. Tragični događaj koji je pre 27 godina potresao Hrvatsku i danas podsjeća na važnost odlučne i pravovremene reakcije svih institucija u prevenciji i suzbijanju te zaštiti žena od nasilja. Počela su paleontološka iskopavanja na arheološkom lokalitetu Gradac u Borovu. Nakon održanog radnog sastanka s predstavnicima opštine Borovo i udruženja Plavi Dunav u maju ove godine te analize stanja terena, u Borovo su ponovo došli stručnjaci iz Hrvatskog geološkog instituta, Muzeja Brodskog Posavlja i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Više o predstojećem istraživanju saznali smo od paleontologa Kazimira Miculinića, kustosa u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu.
1: Danas smo došli na paleontološka iskopavanja, trajat će 3 dana. Do sada je već bilo primijećeno u prapornom profilu iznad Dunava da se nalaze kosti. I sad zadnje kad smo bili malo išli rekognoscirati teren, smo ustanovili da su to kosti od konja i to ne ovoga friškog konja, nego pleistocenskog konja, što je jako zanimljiv nalaz. Došli smo iskopati tog konja i nadamo se možda da ćemo pronaći neke druge kosti od drugih životinja, jer ćemo i obići malo teren okolo, vidjet čega sve ima. Ove konj je šetao recimo prije jedno 20,000 godina. Možda i nešto prije, ne znamo. To bi se moglo napraviti ako ćemo raditi datacije, pa, ali u svakom slučaju to je pleistocen. Hladno doba. Ja se toplo nadam da ćemo uspjeti pronaći nešto drugo, jer to su stvarno zanimljive stvari i to je izgodno i za prezentaciju i da ljudi vide i da malo u krajnjoj liniji čuju kako je ovdje izgledalo prije jedno 20,000 godina. Kosti će u svakom slučaju otići u muzej. Što se nas tiče Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, mi smo uvijek za to da te kosti budu što bliže i lokaciji gdje su pronađene.
0: Najavio je u izjavi za naš radio paleontolog Miculinić. Info plus. Info plus. Nastavljeni su radovi na obnovi ikonostasa hrama Svetog Stefana u Borovu. U ovoj fazi postavljena su 3. i 4. zona ikonostasa sa ikonama svetih apostola i Hristovih i Bogorodičinih praznika. Postavljen je novi duborez izrađen u radionici majstora Dušana Milisavljevića. Ikone koje se trenutno nalaze na restauraciji zamijenjene su reprodukcijama koje je postavio stručni tim Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Osijeka i Zagreba, saznali smo od starešine hrama protonamjesnika Dragana Serdara.
2: 52 sačuvane originalne ikone koje ćemo, ako Bog da, uspjeti u godinama koje su pred nama u potpunosti da završimo i da ih vratimo u ovo sada postojeće stanje koje smo pripremili, a to je novi duborezni elementi koji su postavljeni upravo ovih dana. Trenutno se u okvirima tih novih elemenata izrađenih nalaze reprodukcije originala. Znači, dok se ikone ne očiste i ne retuširaju i ne pripreme za povratak u hram, mi ćemo na našem ikonostasu imati reprodukcije koje je zavod verno uslikao i izradio na nekoj podlozi. A što se tiče nekih elemenata koji su već postavljeni, tu su carske dveri, đakonske dveri i ovih dana očekujemo da nas donesu i 2 prestolne ikone, centralne prestolne ikone Hrista i Bogorodice, koji će biti krajem ovog mjeseca montirane također uz ove već obnovljene pomenute elemente.
0: Plan je da većina radova na obnovi ikonostasa bude završena do 2028. godine.
2: U ovom slučaju država je uzela na sebe dobar deo brige da se to sačuva kao na kulturna baština našeg naroda na ovim prostorima i svedočanstvo našeg historijskog postojanja. Za nas vernike, naravno, to je uz taj aspekt daleko važniji ovaj liturgijski, bogoslužbeni, ali Bogu hvala, evo, u kom god smislu to posmatrali, drago nam je da se ovaj posao odvija i rekao bih zadovoljavajućim tempom, a posebno nam je drago što smo uspjeli da

tebe ja se primaknem. Ja osjetim glad za tvojom ljubavlju, ljubavi moja. Voli me, voli

0: lokalno.
1: Lokalno.
2: Istekao je rok za prijavu šteta od suše u poljoprivrednom području Vukovarsko-sremske županije. Župan Vukovarsko-sremske županije Ivan Bosančić proglasio je 7. septembra prirodnu nepogodu zbog suše za čitavo područje županije. Nepogoda se odnosi na štete od suše u periodu od 1. juna do 31. augusta ove godine. Suša je u navedenom periodu nanijela velike štete poljoprivredi. Odluci je prethodio obilazak terena članova opštinskih i gradskih komisija koje su utvrdile da je većina kultura zbog dugotrajnog izostanka padavina i izrazito visoke temperature vazduha pretrpela velika oštećenja i da postoje uslovi za proglašenje prirodne nepogode suše. Rok za podnošenje prijava šteta od suše istakao je 15. septembra. U opštini Borovo zaprimljeno je 95 prijava šteta od suše, saznali smo od Čedomira Bosića, administratora za unos podataka u registar šteta.
3: 93 poljoprivrednika i dve pravne osobe. Poljoprivrednici su prijavljivali štetu na kukuruzu, suncokretu, djetelini, lješnjaku i pašnjaku. Najviše prijavljene kulture su kukuruz i suncokret, tako da je na njima i najveća šteta. Ukupna šteta na poljoprivrednim kulturama je procijenjena na 529.000 eura.
2: Nakon što je istekao rok za prijavu šteta, gradske i opštinske komisije imaju rok od 15 dana da u registar šteta unesu prve procene. Konačnu procenu županijska komisija dostavit će državnoj komisiji u roku od 60 dana od proglašenja nepogode.
1: Lokalno.
2: Proširenje kanalizacione i vodovodne mreže u Borovu bile su teme radnog sastanka održanog 17. septembra predstavnika lokalne samouprave i vodovoda grada Vukovara u opštinskoj većnici u Borovu. O sastanku s direktorom Vukovarskog vodovoda Mladenom Markešićem i njegovim saradnicima izvestio je nakon sastanka za Radio Borovo načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović.
4: Pre svega razgovarali smo o onome što je najvažnije danas u Borovu, a to su dva kraka, odnosno dve ulice u Borovu koje su nažalost ostale bez izgradnje kanalizacione mreže, budući da u tim ulicama nisu bili rešeni imovinsko-pravni odnosi. To je ulica Ratarski odvojak i ulica Zmajove Jovanovića. Do sada je već napravljeno na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa niz aktivnosti i stvari koje su bile potrebne da bi se taj posao projektiranja i izvodnje radova u tim ulicama završio i dogovorili smo da će on biti čim pre rešen i ostvariv. To znači da do kraja godine trebamo dobiti građevinsku dozvolu kako bi od sljedeće godine mogli krenuti u izgradnju ta dva kraka. Druga tema je bila izgradnja vodovodne mreže na području vikend naselja Savulja, budući da je tamo u okviru ovog projekta kanalizacija prošla, da imamo ljude koji su izletnici, čak ima i tamo jedna porodica koja je stalno živi i njima je potrebno da imaju vodu kao i svi meštani koji žive u Borovu, te smo dogovorili da i to ide s obzirom da je tu već uplaćena upravna pristojba, da građevinska dozvola postoji, da bi i to moglo sljedeće godine da ide u plan gradnje vodovoda grada Vukovara kako bi se vikend naselje Savulja u potpunosti pokrilo sa mernim mestima i brojilima.
2: U dugoročnom planu Vukovarskog vodovoda je i rekonstrukcija 22 km vodovodne mreže u Borovu.
4: Sa izmenom svih onih starih cevi koje nisu više adekvatne i nisu više zdravstveno ispravne, kako bi mogli u potpunosti završiti taj posao i kompletno Borovo napraviti sa modernom vodovodnom mrežom. Također dohvatili smo se teme i hidranske mreže u Borovu koja je jednim delom dobro urađena, jednim delom treba da se još uredi kako bi i taj deo u smislu sigurnosti i u smislu sprečavanja požara ili opasnosti koja nastaje od požara imali predupređeno i na taj način povećali sigurnost svih naših meštana u opštini Borovo. Sve u svemu, jedan dobar radni sastanak koji je izveo određene zaključke i ja se nadam da ćemo shodno tim zaključcima u narednom ili nadolazećem vremenu i uraditi sve što smo se danas dogovorili.
2: Pored načelnika Zorana Baćanovića na sastanku s predstavnicima Vukovarskog vodovoda bili su i predsjednik opštinskog veća opštine Borovo Milan Poznanović i voditelj projekta Centar Borovo Miloš Maksimović. Reč je o redovnom radnom sastanku, ističe direktor vodovoda grada Vukovara Mladen Markešić, koji je tu dužnost preuzeo pre godinu dana.
5: Ovo je u sklopu naših redovnih aktivnosti načelnik, posebno načelnik i ja, ali evo i kolege se čuju doslovno na dnevnoj razini, na redovnoj bazi, tako da evo je ovo u biti jedan redovan sastanak gdje smo mi evo došli malo porazgovarati da vidimo što nas očekuje u nekom budućem periodu.
2: S pripajanjem društva Komunalije d.o.o. iz Iloka pre dve godine uslužno područje vodovoda grada Vukovara obuhvata gradove Vukovar i Ilok i opštine Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci i Trpinja s više od 25.000 priključaka.
5: Naravno, sustav vodovoda je jedan zahtjevan sustav i osjetljiv sustav gdje su ljudi navikli imati 24 sata dnevno vodu, ispravnu vodu, i mi tome moramo težiti. To je prvi, glavni i osnovni naš cilj, da svaki građanin, naš korisnik ima zdravstveno ispravnu vodu. Naravno da je to ponekad i zahtjevno. Evo samo ću reći, prošli vikend nam je bio jedan od najzahtjevnijih uopće u radu vodovoda, kako su mi kolege prenijeli, s obzirom da je zabilježen rekordno nizak vodostaj Dunava, a mi koristimo vodu iz Dunava za naš vodoopskrbni sustav koji prerađujemo, naravno. I onda, evo, s obzirom na taj rekordno nizak vodostaj, uspjeli smo opskrbiti naše korisnike vodom, i evo, s obzirom da nisu korisnici primijetili nikakve probleme u vodoopskrbi, izgleda smo u tome onda i uspjeli. Primarni zadatak je naš, znači, za sve naše korisnike osigurati zdravstveno ispravnu vodu.
0: I kakvu vodu pijemo, šta možete poručiti potrošačima?
5: Pijemo jednu od najkvalitetnijih voda, znači, u Republici Hrvatskoj, koja je stvarno zdravstveno ispravna, i evo, dobivamo, kažem, pohvale i od drugih kolega, ali i naravno i od svih institucija koje ispituju našu vodu, da je naša voda stvarno jako dobra i kvalitetna.
0: Da li ova suša nešto poremetila po tom pitanju?
5: Ne, znači, nama suša u samom vodoopskrbnom sustavu, osim što nam prouzroči kvarove na vodoopskrbnom sustavu koje mi moramo sanirati, ali za samu vodoopskrbu ne predstavlja problem, osim, evo, u ovakvim ekstremnim situacijama kada baš Dunav toliko nisko padne, ali evo, i to smo spremno dočekali, tako da nije bilo problema.